0: отговорни за държавата, свободата, бъдещето и мира, каза Пашинян на пресконференция след изборите. Община Априлци беше удостоена с почетния знак на президента на Република България. Отличието се присъжда заради значимия принос на града за съхраняване и утвърждаване на историческата ни памет, както и във връзка с отбелязването на 150 години от Априлското въстание и изключителната роля на Новоселското въстание в борбата за българското национално освобождение и изграждането на свободната българска държавност. Тази година Априлци отбелязва и 50 години от обявяването си за град. Започна премахването на огражденията около незаконните строежи в местността Баба Алино край Варна. След проверка, извършена от министъра на земеделието Пламен Абровски, изпълнителният директор на Агенцията по горите и областния управител на Варна, сутринта беше обявен демонтаж на ограждение, което не обхваща вече изграденото селище, а друг луксозен комплекс на корпорацията КУП, при чието строителство неправомерно е била оградена гора.
1: Започва премахването на оградното съоръжение, защото съгласно член 145 от Закона за горите, никой няма право да огражда гора без да получи разрешение. До този момент, в тази ситуация, никой нищо не е правил.
0: Колкото до незаконните сгради в местността Баба Алино, общината най-напред ще връчи на техните собственици предписания за събаряне, обяви пред БНР кметът на Варна Богомир Коцев.
2: Разбира се, аз ще спазя закона такъв какъвто е. Преди да се стигне до физическото събаряне от страна на общината, ще връчим предписания за събаряне от страна на собственика. Ако той не го извърши, тогава едва общината запорира имуществото на собственика, за да се гарантира разходите и предприема действията по събаряне. Там РДНСК също имат своята огромна роля за това, че са допуснали това строителство и санкциите към инвеститора трябва да дойдат от именно от РДНСК, а не от някой друг.
0: Варненският кмет отново отрече да има вина за незаконното строителство и заяви, че са подадени сигнали до множество институции, още когато постройките са били няколко. Според Благомир Коцев има връзка между неговия арест и активността му по отношение на незаконното строителство. Той твърди, че докато е бил в ареста, строителството в местността Баба Алино е било ускорено. Частично бедствено положение обяви кметът на Вълчи дол заради пороя, който повторно заля село Войводино. Интензивният валеж е предизвикал преливане на водата от дерето, което преминава през населеното място и е наводнил приземните етажи на 4 къщи. Кризисният щаб е предприел действия в помощ на наводнените домове и на местните жители. Няма пострадали и бедстващи хора. В другите населени места, които пострадаха от наводнения заради проливните дъждове през изминалата седмица, ситуацията е овладяна. Прогнозата за времето е на Калин Петров.
3: През втората половина на нощта, главно над източните райони, ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. Днес преди обяд над страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието 21-23 градуса, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 3 часа чухте обзор на водещите новини до момента. Представи го Калин Дацов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 8 юни понеделник. Прокуратурата се очаква да поиска постоянен арест за двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София. Започва инициативата Кошница с грижа, която ще предлага на потребителите основни хранителни продукти на по-ниски цени. Подкрепата за Украина и предизвикателствата в стратегията за сигурност ще обсъдят европейските министри на отбраната. Продължава размяната на удари между Израел и Иран. Останете с подробностите по тези и други новини, които ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Очаква се прокуратурата да поиска от съда постоянното задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която едно от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви, 16 са ранените. Основната версия на разследването е, че става дума за гонка между леките коли и за шофиране с превишена скорост, обясни заместник градския прокурор на София Ангел Кънев.
1: Най-вероятно са се преследвали един за друг и следствие на удар помежду им са се блъснали.

0: още, че книжките на двамата водачи са издадени от Чехия, те са, мъжете са криминално проявени, имали са и предишни нарушения на пътя. След инцидента, жители на квартал Челопечене казаха пред репортер на Българското национално радио, че опасното шофиране в района не е изключение, често се правят гонки, а движението с висока скорост е всекидневие.
1: Съм чувала отчетливо, нали, звуците, когато започва състезанието.
2: Тук много дрифтове правят. Особено е тук на кръстовището към Бутонец.
3: Карат

0: единствено отново искане за повдигнати пешеходни пътеки, пътни неравности и преди и след кръстовището.
1: Европейският център за транспортна политика кани представители на медиите на мястото на катастрофата на Челопешко шосе в 19 часа. Ще бъде направен експеримент с участието на автобус, аналогичен на този от катастрофата в петък вечерта. Целта е в максимално близки условия да се покажат гледните точки на участниците в инцидента. Подробности за него се очакват по-късно днес от главната дирекция за борба с организираната престъпност и от столичната полиция. Националната инициатива Кошница с грижа ще бъде представена днес в сградата на Министерския съвет. Тя е съвместна кампания на правителството и водещи търговски вериги. Целта е основни хранителни продукти да се предлагат от веригите на по-поносими цени, информира репортерът Цветелина Стоянова.
2: Без да налага таван на цени и на надценки, правителството предприема стъпки да овладее ръста в цените на храните. Обяви при срещата си с представители на търговските вериги премиерът Румен Радев още през месец май. Тогава той призова за доброволни стъпки в тази посока.
3: Българската държава разполага с достатъчно прерогативи спрямо търговците. Но аз съм убеден, че това са крайни мерки. Аз съм убеден, че всички вие осъзнавате вашата роля и сте готови да предприемете социална отговорност към българските граждани в труден за тях период на намаляваща по различни причини покупателна способност. Добра воля, на която ние разчитаме.
2: Така в отговор на призивът на Радев и министри и търговците предлагат първата стъпка – кошница с грижа, за да може основни храни да се предлагат на по-ниски цени от 10 до 30% по думите на земеделският министър Пламен Абровски. Принципът на участие е доброволен. Става въпрос за стоки като хляб, мляко, млечни продукти, месо, яйца, олио, захар, пресни плодове и зеленчуци. Плюс това държавата иска и споделена отговорност по отношение на промоциите между производители и търговски обекти, като те не са за сметка само на първите. За новините Цветелина Стоянова.
1: От днес започва изплащането на пенсиите за юни, съобщиха от Националния осигурителен институт. То ще завърши на 22 юни по график, обявен във всяка пощенска станция. Преводите на сумите по сметките на хората, които получават преди си по банков път, също ще бъдат извършени днес, информира репортерът Мария Костова.
4: Съгласно промяна в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, която влиза в сила на 27 юли 2026 година, НОИ ще изплаща по-рано пенсиите в месеците, в които първият и или последния ден от обичайния график за получаването им от 7 до 20 число е неработен. Когато в даден месец се случи така, изплащането на пенсиите ще започва, съответно ще завършва в предходния работен ден. По този начин ще се гарантира, че пенсионерите ще получават без забавяне дължимите им ежемесечни плащания. Първия месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба, съгласно календара за тази година, е септември. По указания на служебния социален министър доктор Хасан Адемов, експертите на Министерството и на НОИ подготвиха промяната, която ще ускори изплащането на парите на възрастните хора, с аргумент те да нямат финансови затруднения с забавяне в изплащането, тъй като за по-голямата част от тях пенсиите са единственият източник на доход. Датата на плащане на обезщетенията за безработица е 15 юни, понеделник, допълних още от НОИ за плащанията през настоящия месец. За новините, Мария Костова.
1: Президентът Ирина Йотова ще участва в конференция на тема към споделена регионална сигурност, за мир, стабилност и сътрудничество на Балканите и Черно море, организирана от фондация Фридрих Еберт и Института за икономика и международни отношения. В рамките на дискусията ще бъде обсъдена необходимостта от укрепване на отбранителната готовност на Европа до 2030 година и ускоряване на работата по всеобхватен анализ на заплахите за Европейския съюз. Събитието се провежда във връзка с българското председателство на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. На 10 юни държавният глава Илена Йотова ще бъде домакин на срещата на върха на процеса, когато ще се отбележи 300-та годишнина от създаването на инициативата – основен политически формат за изграждане на доверие, сътрудничество и добросъседски отношения между участниците. Министър Димитър Стоянов ще участва в неформалната среща на министрите на отбраната на еврочленките, която ще се проведе в Никозия. Форумът е в рамките на Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз и в него ще участва и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност Кая Калас. В фокуса на срещата ще бъде подкрепата на Евросъюза за Украина в областта на отбраната, както и Европейската стратегия за сигурност, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
5: На неформалния съвет ще бъдат обсъдени

0: определени ключови приоритети на общата политика за сигурност и отбрана, съществуващите и нововъзникващите предизвикателства пред сигурността, отбранителната готовност и координацията на европейските усилия за нея, съобщиха от Кипърското европредседателство. В дискусията за Украйна министрите ще поставят специален акцент върху мобилизирането на средства от Европейския механизъм за мир за военна подкрепа на Киев. Сред основните въпроси на сесията по морска сигурност ще са свободата на корабоплаване в светлината на последните развития на конфликта в Близкия изток, както и продължаващите европейски усилия за противодействие на руския сенчест флот. Програмата на срещата в Никозия включва и обмен на мнения по Европейската стратегия за сигурност в условията на променящата се глобална среда. Кипърското европредседателство постави сигурността и отбранителната готовност като първи от петте основни приоритета в програмата си, чиято цел е постигането на автономност на Европейския съюз. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Лидерите на Франция, Германия и Великобритания подкрепиха предложението на президента на Украйна Володимир Зеленски за пряк диалог с Русия с активното участие на Съединените щати и Европа, като очакването е настоящата линия на контакт да послужи за начална точка на преговори. На разговорите са обсъдени и възможностите за увеличаване на производството на отбранителни оръжия и възможности за нанасяне на удари дълбоко в руска територия, след като Москва изстреля ракети Орешник по Украйна, заяви в изявление канцеларията на британския премьер Кейр Стармър. Израелската армия е атакувала военни цели в западната и централната част на Иран. По-рано военни съобщиха, че всички ракети, изстреляни с нощи от иранските сили срещу Израел, са били прехванати. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
2: Иранската държавна телевизия съобщи за взривове в Техеран, Табриз и Исфахан. Има данни за експлозии в района на Карач. Спрени са всички пристигащи полети на международното летище Имам Хомейни в иранската столица. В Тел-Авив и Йерусалим рано тази сутрин бяха задействани сирените за въздушна тревога. Израелските военни са регистрирали изстрелване на ракета от Йемен. От Иранската революционна гвардия заявиха по-рано, че е била атакувана израелската военно-въздушна база Рамат Давид с балистични ракети. Цените на петрола се повишиха с над 2% в азиатската търговия, след като Иран изстреля ракети срещу Израел за първи път от началото на крехкото примирие, договорено през април. Котировките обаче останаха на нива около $95 за барел. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че възобновените въздушни удари между Израел и Иран няма да повлияят на мирните преговори между Вашингтон и Техеран. Няма да се отразят по никакъв начин на сделката. Аз дърпам конците, не ги дърпа Нетаняху, каза Тръмп пред Financial Times. Израелският премиер все още не е направил изявление след иранските ракетни атаки, предприяти в отговор на вчерашните израелски въздушни удари в района на ливанската столица Бейрут. За новините Георги Петровски.
1: Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще работят с Иран за извличане и унищожаване на високо обогатения му уран, ако между двете страни бъде сключена сделка за прекратяване на конфликта. Още информация от кореспондента ни Светослав Козловски.
3: В интервю за предаването срещи с пресата на NBC News, президентът Тръмп заяви, че ако бъде постигната сделка за прекратяване на конфликта с Иран, и двете страни ще присъстват на мястото при изземването на урана. Ще го извадим и ще го унищожим, независимо дали на място или извън страната, уточни той. Тръмп посочи, че ако не бъде постигнато споразумение, иранската армия ще бъде отслабена допълнително, до степен, като американските сили ще могат да съберат високо обогатения уран безопасно и самостоятелно. Според американския президент, двете страни са много близо до постигане на сделка, но по негово лично настояване той иска Иран да отиде по-далеч в отказа си от ядрените си амбиции, като в допълнение към задължението да не разработва ядрени оръжия, Техеран трябва да се задължи да не придобива такова и от трети страни. Интервюто на Тръмп за NBC беше дадено в щата Уисконсин, като президентът си тръгна преждевременно след ожесточен спор с водещата по повод неговите твърдения за машинации по време на първичните избори в щата Калифорния. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: За единство на нацията и за запазване на българщината призова президентът Иляна Йотова в словото си в град Априлци по време на тържественото отбелязване на 150-та годишнина от Априлското въстание. Държавният глава посочи като пример за единство реакцията при наводненията в Априлци от преди две седмици, които отложиха честванията.
4: Когато преди няколко дни природата въстана тук срещу човека, Когато всички вие се вдигнахте като един, хванахте се ръка за ръка, за да преборите това, което се случи, никой не попита ти кой си и защо ми помагаш. Всички бяхте заедно. Не вярвайте на тези, които ви казват, че е разделен българския народ.
1: Призова президентът Илияна Йотова. Туристическият сезон ще бъде сходен с миналогодишния, прогнозира министърът на туризма Илин Димитров в Созопол. На сцена под звездите на централния плаж в града, той и кметът на курортния град Тихомир Янакиев дадоха символичното начало на лято 2026. Подробностите от Петя Янакиева от БНР Бургас.
5: България е сигурна и спокойна дестинация и аз съм уверен, че ще имаме едно добро лято, въпреки забавенето в началото, посочи министърът на туризма Илин Димитров.
6: За съжаление, тази година сезонът леко закъснява, както се вижда, но се надявам да успеем да наваксаме. Една част от отлива се дължи и на канцелираните полети на немските туроператори. Знаете, декември, януари месец миналата година те ги канцелираха поради отношения между две частни фирми. За до година ще вземем мерки, ще се опитаме да фиксираме този проблем.
5: Министърът на туризма е направил проверка на плажовете в Созопол и те са чисти и готови да посрещнат туристите. Сред предизвикателствата пред морския град са сигурността на летовниците, почистването и паркирането, заяви кметът Тихомир Янакиев.
7: Стремим се всяка година да ситуираме все нови и нови паркоместа, да разширяваме паркингите. Ето, примерно тази година инвестирахме в разширяването на паркинг Боруна и може би около 80 или 90 нови паркоместа на този паркинг ще бъдат ситуирани за новия летен сезон. Открили сме и нови паркоместа, които са в платените абонаменти, в локалното паркиране.
5: Цената на синята зона в Созопол ще остане непроменена това лято, добави Янакиев. За местни туристи на откриването на сезона пяха Тони Димитрова и група ФОР. От Созопол Петя Янакиева.
1: Рете на спортните новини, Христо Денев ги представя. Добро утро.
8: Добро утро. Женският ни национален отбор по волейбол записа трета загуба в турнира Лига на нациите. 1-3 гейма от тима на Турция в Бразилия. Преди това нашите претърпяха поражение от Италия и Бразилия с по 0-3 гейма и победиха с 3-0 Доминиканската република. Никола Цолов от Campus Racing записа трета победа за сезона в автомобилната Формула 2. На пистата в Монако той изпревари с над 9 секунди втория ирландеца Алекс Дън от тима на Родин. В генералното класиране Цолов е втори на точка след италянеца Габриеле Мини от MP Motorsport. А във Формула 1 Кими Антонели с Мерцедес постигна петия си успех. Италянецът беше най-бърз на пистата в княжеството след рестарт, тъй като състезанието беше спряно заради проблем с асфалта. Антонели води убедително и в генералното класиране с аванс от 66 точки пред Луис Хамилтън с Ферари. Александър Зверев спечели първия си трофей в турнир от големия шлем, след като триумфира на откритото първенство на Франция по тенис. На финала в Париж представителят на Германия победи италянеца Флавио Куболи с 6 на 1, 4 на 6, 6 на 4, 6 на 7 и 6 на 1. Футбол Флорентино Перес спечели президентските избори в Реал Мадрид и ще продължи да ръководи клуба до 2030 година. Бизнесменът получи 65% от гласовете на членовете на клуба срещу 35% на конкурента 37-годишния Енрике Рикелме. В речта си Перес благодари за подкрепата и обеща 16-ти трофей на Реал в Шампионската лига. Приятелският матч между отборите на Дания и Украина беше прекратен в 65-та минута при резултат 2 на 1 за домакините, след като Кристиан Ериксен се срина на терена без видима причина. На полузащитника бе оказана първа помощ, а от датската федерация съобщиха, че той е в съзнание. Инцидентът идва 5 години след като Ериксен претърпя сърдечен арест по време на матч от Европейското първенство през 2020 година. Кристиан Ериксен е в съзнание и се справя добре при тези обстоятелства, се казва в съобщението на датската футболна централа. Резултати от други футболни срещи: Хърватия-Словения 2 на 1, Гърция-Италия 0 на 1, Марокко-Норвегия 1 на 1, Еквадор-Гватемала 3 на 0, Косово-Андора 3 на 0, Лихтенщайн-Кипър 0 на 2, Колумбия-Йордания 2 на 0.
1: Калин Петров представя прогнозата за времето. Добро утро!
9: Добро утро! Над страната е предимно слънчево, температурите към този час са от 11 градуса в Смолян до 20 градуса във Враца и Сливен. В планините са от 3 градуса на Мусала до 10 градуса на Мургащ и в местността Рожен. В столицата е 14 градуса при 90% относителна влажност и 951

0: хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд на много места ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието 21-23, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8 до 11 юни, от 20 часа до 7 сутринта, за ремонт поетапно ще се спира движението на автомобили в платната за София и в Бургас по автомагистрала Тракия. По време на ремонта водачите ще се пренасочват по пътя Момин проход, Костенец, Белово, Пазарджик. Днес и утре от 8 до 17 часа ще бъде ограничено движението в активната лента в района на виадукта на 34-я километър на магистрала Хемус в посока София, съобщават от пътната агенция. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Прокуратурата се очаква да поиска постоянен арест за двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София. Започва инициативата Кошница с грижа, която ще предлага на потребителите основни хранителни продукти на по-ниски цени. Подкрепата за Украина и предизвикателствата в стратегията за сигурност ще обсъдят европейските министри на отбраната. Продължава размяната на удари между Израел и Иран. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Маргарита Дойчинова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Камен Жеков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Здравейте! В утрото на днешният понеделник, 8 юни, той поставя началото на поредната делова седмица. Искаме или не, време е за разсъмване. Ето няколко съвета, които помагат да превъзмогнете неприятното усещане от ранното събуждане и ставане от леглото. Настройте алармата така, че хем да не е твърде рано, за да не можете да я промените, хем да не е прекалено късно, така че да не се налага да бързате. Събудете се и не подремвайте повече. Преди кафето изпийте чаша вода с лимонов сок. Така ще задействате вашият метаболизъм. Направете списък с целите си през деня. Ограничете ги до 3. Това трябва да са най-важните ви задачи и смело към делника. Повече за времето от днес очаквайте след минути. Ще ви разкажем и за събитията на този ден през годините. Ще добавим и днешният ви хороскоп. Звукорежисьор Ваня Желева-Генсузова. Новините ще ви представя Нина Рангелова. Аз съм Стефка Бакарджиева. Добро утро! Вече е 7:24.
0: БНР Бургас.

Атмосферното налягане днес слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средното за месеца. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки, ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, по Черноморието 21-23. Тук също ще преобладава слънчево време, но около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Температурата на морската вода е 20-21 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В момента в Бургас термометрите показват 18 градуса, слънчево е времето с безветрие. Вероятността за валежи и днес е 27%, облачността 25%, а влажността на въздуха е 61%.

0: този ден.
1: 7.35 ви каним на разходка назад във времето. Годината е 1869, когато най-накрая домакините по света си отдъхват, защото се появява прототипа на прахосмукачката. Това е направил точно на 8 юни американецът Ив Магафи. Преди 55 години пък България и Полша подписват спогодба за премахване на визите и развитие на туризма. 8 юни е денят, в който православният календар отбелязва свети Теодор Стратилат. В народната традиция празникът е познат още като летен Тодоров ден. Също така се смята, че от следващия ден започва Петровият пост. Още за събитията, случили се на този ден през годините, разказва сега Свобода Атанасова.
2: Връщаме се до 1625 година, когато е роден италианският учен Джованни Доменико Касини. Той е първият, който успява да направи успешни измервания на географската дължина, използвайки метода на времето по затъмненията на спътниците на Юпитер, предложен по-рано от Галилео Галилей. Методът е използван, за да се измери големината на Франция, като страната се оказва значително по-малка от предварителните очаквания. През 70-те години на 17 век той започва да работи по мащабен проект за създаване на топографска карта на Франция. Оставаме в Италия, защото също на 8 юни е роден компонент.

0: композиторът Томазо Албинони през 1671. Сравняват музиката му с тази на Вивалди. Неговите инструментали привличат вниманието на Йохан Себастиан Бах. Немският композитор Робърт Шуман е роден на този ден през 1810. Той е един от най-видните представители на романтизма от първата половина на 19 век, както и популярен музикален критик. Недобре разбран по своето време, много голяма част от неговата музика днес се счита за дръзко оригинална като хармония, ритъм и форма. Той стои начало на редицата от немски романтици. През 1867 година на този ден е роден Франк Райт. Архитект, интериорен дизайнер, теоретик и основоположник на така наречената органична архитектура. Творчеството му включва освен пълно обзавеждане, също и проектиране на десени, изкуство, стъкло, лампи, сребърни предмети и графично изкуство. През 1968 на летище Хитроу е задържан убиецът на Мартин Лутер Кинг, докато се опитва да напусне Обединеното кралство с фалшив канадски паспорт. През 1977 пък е роден рапърът Кани Уест. А също днес е и Световния ден на океаните. Определен е за такъв още през 1992 по време на среща в Рио-де-Жанейро, където са дискутирани проблемите на Земята. От 2009 се отбелязва официално и насочва вниманието на хората към състоянието и проблемите на Световния океан.
1: БНР Бургас, 92.5.

Ето с какво ще ни изненада 8-я ден на юни според зодиакалния ни знак. Зодия Овен, денят ви носи прилив на енергия и желание да приключите започнатото. Добрата организация ще ви помогне да постигнете повече, отколкото очаквате. Тълци, ще се радвате на усещане за стабилност и увереност в действията си. Отделете време за неща, които ви носят удоволствие и спокойствие. Близнаци, общуването ще бъде особено приятно и ползотворно, възможно е интересна идея да постави началото на ново начинание. Какво да очаква трябва?

0: признаци, общуването ще бъде особено приятно и ползотворно, възможно е интересна идея да постави началото на ново начинание. Какво да очакват раците? Близките хора ще играят важна роля в деня ви. Споделете моменти и така определено ще имате много положителни емоции и вдъхновение. Лъвове, вашият ентусиазъм ще бъде заразителен и ще привлича вниманието на околните. Денят е подходящ да покажете увереност и инициативност. Деви, ще имате удовлетворение от добре свършената работа. Подредеността и практичността ви ще ви помогнат да избегнете излишно напрежение. Какво да очакват звездите? Хармонията във взаимоотношенията ще бъде водеща тема за вас. Един искрен разговор може да внесе повече яснота и разбирателство. Скорпиони, интуицията ви ще ви помогне да разпознаете добра възможност. Действайте уверено, но без да прибързвате с окончателните решения. Стрелци, ще бъдете изпълнени с оптимизъм и желание за нови преживявания. Денят е благоприятен за срещи, пътувания и вдъхновяващи разговори. Козирози, усилията ви от последните дни ще започнат да дават видими резултати. Позволете си кратка почивка и оценете постигнатото. Водолеи, неочаквана новина или интересна среща може да разнообрази денят ви. Бъдете отворени към промени, които разширяват хоризонтите ви. Ето, че стигнахме и до рибите. Ще се радвате на повече вътрешен баланс и спокойствие. Денят е подходящ за творчески занимания, приятни разговори и време с любими хора. Вече е 7:49, предстоят новините.
1: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
2: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
3: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
2: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
3: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
2: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
3: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
2: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
3: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
4: БНР Бургас на 14 години. Благодарим ви за доверието, подкрепата и за това, че избирате да бъдем заедно всеки ден.
0: БНР Бургас е вашия глас и компас в обществения, социалния и културния живот. Заедно създадохме каузи, които носят реална промяна.
4: Вече 14 години сме неизменна част от живота на региона и ще продължаваме да бъдем.
5: А вие останете с нас и в най-горещите месеци, в колата, в офиса, на плажа, с важните и проверени новини.
6: Не пропускайте да слушате и нашите културни, развлекателни и туристически подкасти.
7: Следвайте ни в TikTok и Instagram, за да сте в час с всичко, което си струва да знаете.
8: Защото БНР Бургас е винаги близо до вас.

0: снежното начало на лято 2026. Репортажът е на Петя Накиева.
1: България е сигурна и спокойна дестинация и аз съм уверен, че ще имаме едно добро лято, въпреки забавенето в началото, посочи министърът на туризма Илин Димитров.
2: За съжаление, тази година сезонът леко закъснява, както се вижда, но се надявам да успеем да наваксаме. Една част от отлива се дължи и на канцелираните полети на немските туроператори. Знаете, декември, януари месец миналата година те ги канцелираха поради отношения между две частни фирми. За до година ще вземем мерки и ще се опитаме да фиксираме този проблем.
1: Министърът на туризма е направил проверка на плажовете в Созопол и те са чисти и готови да посрещнат туристите. Сред предизвикателствата пред морския град са сигурността на летовниците, почистването и паркирането, заяви кметът Тихомир Янакиев.
3: Стремим се всяка година да ситуираме все нови и нови паркоместа, да разширяваме паркингите. Ето, примерно тази година инвестирахме в разширяването на паркинг Боруна и може би около 80 или 90 нови паркоместа на този паркинг ще бъдат ситуирани за новия летен сезон. Открили сме и нови паркоместа, които са в платените абонаменти, в локалното паркиране.
1: Цената на синята зона в Созопол ще остане непроменена това лято, добави Янакиев. Заместни туристи на откриването на сезона пяха Тони Димитрова и група ФОР. От Созопол, Петя Янакиева.
0: Очаква се Общинският съвет в Царево да гласува докладна записка на кмета Марин Киров за изпълнение на проекта за модернизация на пристанище Мичурин. Благоустрояването е по програмата за морско дело, рибарство и аквакултури. Целта е да се улесни разтоварването и съхранението на нежелания улов. Ще се обсъди и разчет за бюджетни разплащания за полугодието до приемането на общински бюджет. Ще бъдат разгледани и множество предложения за продажба на имоти чрез публични търгове. Сесията е насрочена за 11 юни. Националната художествена академия, филиал Бургас и общината организират поредното издание на Детска художествена академия. Тя е насочена към деца и ученици на възраст от 6 до 15 години. Целта ни е да насърчим интереса към визуалните изкуства и творческото развитие на подрастващите чрез съвременни форми на обучение и артистични занимания, съобщиха Невена Проданова, ръководител на проекта, и Боряна Цанева, преподавател.
4: Стартираме на 22 юни и сме до 17 юли. Всеки ден, без събота и неделя, децата са добре дошли, могат да бъдат в целодневна форма на обучение, могат да бъдат и в полудневна.
5: Тази година имаме различни ателиета, живопис, графика, книга и комикс, плакати, визуални фантазии, керамика, калиграфия, мода и текстил и академично рисуване. Това са ателиета, в които децата ще имат възможност да опитат различни стилове, различни техники, различни направления в изкуството.
0: В момента тече записването за участие в Детската художествена академия. Сливенският стар бряст вече има свой символ и в Истанбул. Фиданка, отгледана от семена на вековното дърво, беше тържествено засадена в двора на Желязната църква Свети Стефан. Инициативата обедини българската общност край Босфора, събирайки съмишленици от Сливен и Ямбол. Повече от Стоян Радев.
6: На брега на Златния рог до емблематичната желязна църква беше положена в земята жива нишка от сливенския символ. Брястовата фиданка е отгледана от семена, посяти от деца преди десетилетие, разказа Стефан Стефанов, председател на фондация Стария бряст.
7: 2016 година децата на Сливен на 1 юни взехме семена и посадихме фиданки, които пръснахме по целия свят. И последната от тези фиданки я слагаме в първата българска църква от екзархията, като обединител на всички българи.
6: За местната българска общност дървото не е просто растение, а мост към корените им и начин да съхранят българския дух и език сред младото поколение зад граница, каза Христо Копанов, заместник-председател на фондацията на българските църкви в Истанбул и Одрин.
8: Може би малко повече подкрепа да им дадем на младите, по-често да отиват в България, да се срещнат с българите и повече контакти да имат. Това ще се радваме и се стараем да организираме такави срещи.
6: Край новото дърво предстои да бъде поставена информационна табела, за да напомня на хилядите туристи за българския принос в историята на Истанбул. От Сливен, Стоян Радев.

0: Времето.
1: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
2: По Черноморието ще преобладава слънчево време. На много места след обед ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще бъдат 21-23 градуса. От 9 часа днес ще бъде затворен за движение на автомобили участъкът от Бургаската улица Асен Златаров, заключен между улиците Рилска и Екзарх Йосиф. Временната организация се налага заради продължаващите строително-монтажни работи по подмяна на съществуващ водопровод и битово-фекална канализация в района. Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.
0: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.
3: One ticket, please. Now I'm gonna see everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Вече е 8.14, слънчево утро, 20 градуса, комфортните максимални 25, очакваме по-късно през деня. Прогнозата е за купесто дъждовна облачност в следобедните часове, но очакванията за дъжд са само 27%, за това, че няма да вали. Съдбата не е въпрос на шанс, а въпрос на избор. За нея не се чака, тя се постига. Добро утро в понеделник, казваме и на по-късните ранобудници. Време за нова седмица, да я посрещнем с положително чувство и добро настроение. Ето и темите, за които ще ви разкажем повече в минутите до 9. В рубриката ни «Тема на деня» Община Созопол откри летния сезон с концерт край морето. Какви са очакванията за лято 2026-та? Приключила ли е подготовката и какви са проблемите, които ще се решават? Ще чуем от кмета Тихомир Янакиев. И още в минутите за образование след 8.30 ще ви разкажем за приема в средно училище Иван Вазов в Бургас. Тук предлагат две професионални паралелки, свързани с балнеологията и денталната.

0: Тема на деня.
1: Лято 2026 беше открито официално в Созопол. За събитието, което се състоя на централния плаж, пристигна и министърът на туризма Илин Димитров. Присъстваха и заместник областният управител Георги Маджаров и бургаски депутати. Празничното начало беше поставено с концерт на Тони Димитрова и група Фор. Кметът на Созопол Тихомир Янакиев очаква добър сезон, а в града вече се чува чужда реч. Петя Янакиева разговаря с градоначалника.
2: Очакванията ми за сезон са да има един силен сезон. Мисля, че е по-добър от миналогодишния, въпреки цялата кризисна ситуация, от която ние, за жалост, не правим изключение. Казвам, не правим изключение, защото вие виждате, че първо има едно така доста драстично увеличение на всички цени. Като основният двигател да се увеличава, нали, да има инфлация, това са увеличените разходи за труд, увеличените цени на горивата и оттам нататък по веригата абсолютно всичко. Така че това е нещо, което неминуемо ще оказва своето влияние. Искрено се надявам да не бъде особено така тежко.
3: Очаквате да окаже влияние върху желанието на туристите, върху срока, в който те ще почиват или съответно върху цените, които местните хора ще предлагат?
2: Сега това е във вашия въпрос, се съдържа до голяма степен и отговора. Всички тези неща, които вие казахте, има голяма доза вероятност да бъдат третирани точно по този начин, както се съмнявате вие. Да се надяваме, че това от своя страна обаче пък ще бъде компенсирано от тъй като държавата пак, макар че има увеличение на цените, има доста стимули, които са дадени на хората и компенсирани.

0: има и някаква възможност, той ще осъществи тази възможност. Аз се надявам, че хората, въпреки всичките предизвикателства, ще направят своята лятна почивка. Сега, дали ще бъде пак уикенд туризъм, нали, този, който сме свикнали да виждаме в последните години, особено по време на COVID и малко след него, не знам. Макар че, ако съдим по горивата, по-добре да дойдеш веднъж, нали, да постоиш 7-8 дни, отколкото да се разкараш два пъти, нали, петък, събота, неделя и следващия петък, събота, неделя пак.
1: Съвет от кмета на Созопол Тихомир Янакиев към туристите.
0: Чак пък съвет. Не съм аз най-умният човек, който да им дава съвет, но аз бих постъпил така, бих си удължил почивката, за да мога разходите ми транспортните да не бъдат разделени, нали, да не бъдат умножени по две, а да бъдат едни. Това е единият начин, по който да можеш да компенсираш под някаква форма. Нали.
1: Това, че откривате сезона с Тони Димитрова, означава ли, че връщате лятото и Созопол към българския турист?
0: А вижте, първо, Тони Димитрова е един от най-обичаните наши артисти, нали, в смисъл певци. Така че да, може и така да се приемем. Нека така да го кажем, че, нали, правим един жест, реверанс към българина, към българския турист. И като отворя една скоба, искам да кажа, че може би българина е най-добрият турист. Защото аз съм, правил съм си наблюдение как се държат, как харчат, как потребяват, нали, западни туристи или, или други туристи, рускоговорящи, и как го правят българите. Българина се раздава във всяко едно отношение от душа и сърце. Така че има защо да желаем българите да бъдат тук на нашето Черноморие и да правим всичко възможно да ги задържим и да не им се сърдим, когато предпочитат някаква друга дестинация, ами да видим дали някъде ние пък не сме сгрешили, нали, като сме заради това, че те са предпочели някъде другаде. Созопол е най-древният, най-стария жив град по българското Черноморие, с много богата култура, с много богата история. Защо да не е обект на интерес?
1: На 24 юни ще се открие тук при вас поклоннически маршрут, така нареченото българско камино. Залагате ли на този вид туризъм? Виждате ли потенциал?
0: Абсолютно виждам потенциал, защото най-малкото, което е, знаете, че тук преди 16 години бяха открити мощи на Йоан Кръстител, доказани, третирани, автентични мощи, нещо, което е изключителна рядкост и е с голяма стойност в религиозния, християнския, религиозния православен свят. А така че това е нещо, което според мен ще доведе хора. Само по себе си то ще е свързано с различен тип, айде така да кажем, емоции и изживяване. Така че още една възможност за туризъм. Не само да говорим за религиозен туризъм, ами ето реално да се осъществи.
2: Още за очаквания летен сезон в Созопол от кмета Тихомир Янакиев ще чуем след минути.
3: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Вие слушате БНР Бургас. Продължаваме на туристическа тема. Сред предизвикателствата пред Созопол за това лято са сигурността на туристите, почистването и паркирането. Това заяви кметът Тихомир Янакиев при официалното откриване на сезона в морския град.
1: Многократно казвам, че в един чорап два крака не може да се карат. Или най-малкото, което ще опитваш, изключително трудно ще правиш нещото. Поради тази причина ние постоянно и всяка година инвестираме в нови възможности и начини за управление, на туристическият поток, в частта му транспортен туристически поток. Стремим се всяка година да ситуираме все нови и нови паркоместа, да разширяваме паркингите. Ето, примерно тази година инвестирахме в разширяването на паркинг Буруна и може би около 80 или 90 нови паркоместа на този паркинг ще бъдат ситуирани за новия летен сезон. Открили сме и нови паркоместа, които са в платените абонаменти, в локалното паркиране. Разширяваме зоните не само с оглед, нали, туристите да им бъде по-комфортно. Сега просто истината е следната. На времето, преди 20, 30, 40 години хората са идвали с основно през организирани туристически компании, които са правили трансфери с автобуси, и тогава автомобилите в града са били по-малко. С течение на времето профил туристът се променя. Все повече българи започнаха да на нашето Черноморие, замениха традиционно летуващи тук чехи, поляци и германци. Те съответно българите идват с автомобилите си, нали, което е предизвикателство, но пак казвам, ние сме длъжни да търсим намиране на решение на този проблем. Но той не може да се реши с магическа пръчка, вярвайте ми, защото евентуално ситуирането на нови паркозони, организацията на нови транспорт с вътрешен транспорт и така нататък, би коствал много сериозен финансов ресурс, такъв какъвто община Созопол да го даде на купи наведнъж няма. Не забравяйте, че ние все още изплащаме доста сериозни дългове.
0: Чухме кметът на община Созопол Тихомир Янакиев. Туристическият сезон ще бъде сходен с миналогодишния. Това прогнозира министърът на туризма Илин Димитров в Созопол. Да чуем какво още каза той пред БНР Бургас.
2: Първо да поздравя домакините от Созопол. Прекрасна организация, подредени плажове направих, проверка, чисти, готови за туристи. За съжаление, тази година сезонът леко закъснява, както се вижда, но се надявам да успеем да наваксаме и да имаме едно лято сходно с миналогодишното. Една част от отлива се дължи и на канцелираните полети на немските туроператори. Знаете, декември, януари месец миналата година те ги канцелираха поради отношения между две частни фирми. За до година ще вземем мерки, ще се опитаме да фиксираме този проблем. Но очакваме един спокоен сезон. България е сигурна дестинация, спокойна. И аз съм повече от убеден, че ще имаме едно добро лято.
3: На кои пазари разчитаме в такъв случай? Къде очакваме евентуално прираст?
2: Пазар номер едно за България в последните 10 години, това е Румъния. Над 1 400 000 туриста идват. Тук в Южно Черноморие са много активни и българите, така че очакваме и включване от страна на българите. Бях на 10 км по-нагоре, по-на север, и там закривахме един волейболен турнир международен, където организаторите в разговор с мен споделиха, че всяка година правят тестове, където е волейболният турнир, на пясъка и на водата, защото трябва да отговорят на много високи стандарти. Тестовете се правят от сертифицирана лаборатория в Канада и се оказва, че в България имаме един от най-чистия пясък и вода в всички тестени проби до сега, за историята на турнира, което е повод за гордост, и аз лично смятам, че трябва да е фокус и от тук да тръгва разказа ни за лятото.
3: Кой вид туризъм като ниша виждате потенциал и бихте искали там да се наблегне и там рекламните кампании да вървят по-сериозно?
2: България следва и трябва да се развива като дестинация на 4 сезона. Ние имаме достатъчно наброй културни артефакти, имаме достатъчно наброй планини, които предразполагат към туризъм, имаме и чудесни плажове, практически минерални извори, които сме на второ място в Европа по брой извори. Това означава, че

0: сезона. Планински, културен, летен, балнео и спа, медицински, видови туризъм, които биха дали устойчиво развитие на сектора.
1: Чухме министърът на туризма Илин Димитров с намерението България да се развива като 4-сезонна туристическа дестинация.
2: БНР Бургас.

0: Добро утро с БНР Бургас.
1: Вече 8.38. Спиране на неозахранването предстои в днешният ден на няколко места в областта. Поради планови дейности по съоръженията, без захранване днес между 10 и 12 часа ще бъдат живущите в минно селище Върлибряг. И още село Пирне, село Малка Поляна и село Караново, днес прекъсване на тока от 13 до 16 часа. В същия часови диапазон без елзахранване ще бъдат и живущите в селата Трояново и Винарско. В село Кости днес прекъсване на електрозахранването в периода от 9 до 16 часа. Във връзка с изпълнение на планов ремонт, реконструкция на мрежа ниско напрежение в село Медово от днес до 31 юли ще има прекъсвания на захранването в отделни райони на населеното място в интервала от 8.30 до 17 часа и още между 9.30 и 16 часа и 30 минути днес прекъсване на захранването ни в село Пънчево, местността Божура. Важна информация и за шофьорите във връзка с продължаващите строително-монтажни работи относно реконструкцията на улица Асен Златаров с подмяна на съществуващия водопровод. От 9 часа днес ще бъде затворен за движение на автомобили участъка от улица Асен Златаров, заключен между улица Рилска и улица Екзарх Йосиф. Ще ви припомня, че отново заради ремонтно-възстановителни дейности по пътната настилка след подменена ВИК мрежа по улица Дебелт е въведена временна организация на движението. Затворен за преминаване на превозни средства е участъка от улица Александър Стамбулийски до улица Княз Борис I. Спазвайте временната организация, която е въведена в района.
0: БНР Бургас 92.5.

0: говорим за образование.
1: Предстои приема на ученици в средното образование. Средно училище Иван Вазов в Бургас предлага две професионални паралелки, свързани с балнеологията и денталната медицина. Те са и единствените с подобен характер в Югоизточна България. Повече ще научим сега от Християна Йорданова. Асистиран

0: В денталната медицина и балнеологични и възстановителни процедури са двете професионални паралелки в средно училище Иван Вазов за завършилите 7-ми клас. Директорът на учебното заведение Виктор Григоров обясни.
1: Накратко мога да спомена и балообразуването. Два пъти тест по български език и литература НВО. Два пъти тест по математика НВО, един път оценката по биология и здравно образование от свидетелство за основно образование и един път оценката по химия опазване на околната среда от свидетелството за основното образование. Оценките се приравняват към точкова система. Втората ни специалност – балнеологични и възстановителни процедури, като балообразуването е два пъти точките от тест по български език и литература, два пъти точките от тест по математика, един път оценката по биология и здравно образование от свидетелство за основно образование, един път оценката по чужд език от свидетелството за основно образование. Сега в нашите учебни планове е заложено засилено изучаване на химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование. Единствено при нас в Югоизточна България може да получат учениците, освен за дообучена общо образователна подготовка, владеене на чужди езици, също и медицински познания по анатомия и физиология, лечебен масаж, здравословни и безопасни условия на труд, до лекарска помощ, професионална култура и общуване, видове заболявания, термални процедури, специализирана техника, физикална терапия, фармакология, ортопедия, травматология, латински език с медицинска терминология.
0: Относно бъдещата реализация, директорът уточни, че младите хора след завършване могат да практикуват в болници, спа и дентални центрове.
1: За обучението са осигурени работодатели, партньори по двете медицински специалности.
2: Тоест децата ще могат и да практикуват извън учебното заведение?
1: Да, има предвидени много часове учебна и производствена практика. Освен това, нашите ученици работят по много проекти. Какво ще получат нашите ученици? Ще получат диплома за средно образование, свидетелство за професионална квалификация, трета степен, европейско приложение към свидетелство за професионална квалификация. Тъй като ние също имаме от много години вече, мисля, че 9-та година сътрудничество с Държавния университет Асен Златаров. Да, в рамките на проекта там бяха обучени наставници и ученици за работа с учениците в двете ни специалности.
0: Григоров допълни, че към изпълнявания от училището проект за дуално обучение се работи и по Еразъм Плюс, по който ученици и преподаватели са посетили Севиля, Испания, където са практикували в няколко бази и центрове за дентална медицина.
3: Вече 8.48, новините с дата 8 юни ще научим от обобщаващата емисия на Българското национално радио, която следва в ефира ни точно в 9 часа.
4: Години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
5: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия, а през лятото щяло да има академии за деца. Искам и аз.
6: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
7: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с цвят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.
8: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
9: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
8: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
9: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
8: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Очаква се прокуратурата да поиска от съда постоянното задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви, 16 са ранените. Основната версия на разследването е, че катастрофата е предизвикана след гонка между леките коли и за шофиране с превишена скорост. Жители на квартал Челопечене настояват за предприемане на мерки за ограничаване на опасното шофиране в района, а кметът на район Кремиковци Лилия Донкова обяви, че ще внесе искане за обезопасяване на

0: Председателят на сдружението Диана Русинова припомни, че за по-малко от година това е втората подобна катастрофа в София. Миналото лято лек автомобил се вряза в автобус от градски транспорт, почина селийски лекар, пътник в автобуса.
1: Има определена група в нашето общество, която не е никак малка, която изобщо не зачита закона, смята, че е над него. Тя предимно е свикнала тази група да си търси правата, да си защитава правата. Никой не обясни на тези хора, че те преди да имат права, всъщност имат и задължения. Другият основен проблем. Всички мерки, които се прилагат, всичко е проформа. Той има много строги наказания, просто някой трябва да ги хване да ги осъди. Аз имам съмнение сега и за начина, по който ще се правят експертизите на автобуса. Аз съм убедена, че ще се търси варианти и момчета да бъдат оправдани. Очевидно са по-дежеспособни, ще се търсят варианти да бъдат оправдани, да се отърват.
0: Подробности по случая от петък вечерта се очакват по-късно днес и от главната дирекция борба с организираната престъпност и от столичната дирекция на полицията. В Министерския съвет ще бъде представена инициативата на правителството и търговските вериги, която трябва да даде възможност за купуване на основни хранителни продукти на по-ниски за потребителите цени. Започна изплащането на пенсиите за юни, съобщиха от Националния осигурителен институт и уточниха, че през септември ще се приложи новото правило, според което ако 7 число на даден месец е неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях ще се извършва ден по-рано. Президентът Илона Йотова ще участва в конференция на тема към споделена регионална сигурност за мир, стабилност и сътрудничество на Балканите и Черно море. В рамките на дискусията ще бъде разгледана необходимостта от укрепване на отбранителната готовност на Европа до 2030 година и ускоряване на работата по всеобхватен анализ на заплахите за Европейския съюз. Министрите на отбраната на страните от Европейския съюз ще обсъдят в Никозия европейските механизми в подкрепа на Украина и глобалните предизвикателства в Европейската стратегия за сигурност. На форума България е представена от министър Димитър Стоянов. Лидерите на Франция, Германия и Великобритания подкрепиха предложението на президента на Украина Володимир Зеленски за пряк диалог с Русия с активното участие на Съединените щати и Европа, като очакването е настоящата линия на контакт да послужи за начална точка на преговори. На разговорите са обсъдени и възможностите за увеличаване на производството на отбранителни оръжия и възможности за нанасяне на удари дълбоко в руска територия, след като Москва изстреля ракети Орешник по Украина, се съобщава в изявление от канцеларията на британския премиер. Иран извърши втора вълна ракетни атаки срещу Израел тази сутрин, след израелските въздушни удари на иранска територия. Редакторът Георги Петровски обобщава информацията.
2: В Тел-Авив и Йерусалим бяха задействани сирените за въздушна тревога. Израелските военни реагираха на въздушни удари от Иран и прехванаха ракета изстреляна от Йемен. Израелският канал 12 показа кадри на горящи отломки в района на Ерихон. Иранската революционна гвардия заяви, че е атакувала две военно-въздушни бази в Израел и е готова и за обширни операции на всички фронтове. Израел предприе нова въздушна кампания на иранска територия след първата вълна ирански ракетни удари с нощи. Взривове отекнаха в Техиран, Табриз и Исфахан, както и недалеч от Карач. Атакуван е нефтохимическия комплекс Карун в Махшар. Израелският премиер Бенямин Нетаняху свиква съвета по сигурността в ограничен състав. Европейският първи дипломат Кая Калас призова за овладяване на напрежението и продължаване на преговорите. От Външното министерство на Канада предупредиха, че възобновяването на конфликта между Израел и Иран застрашава дипломатическите усилия и перспективите за мир в Близкия изток. Цените на петрола се повишиха с над 2% в азиатската търговия, но останаха на нива около $95 за барел. За новините Георги Петровски.
0: В емисията Ред на спортните новини Христо Денев ги представя. Добър ден!
3: Добър ден! Най-голямото спортно събитие на годината, Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико, започва в четвъртък. В мача на откриването от 22 часа ще играят отборите на Мексико и Република Южна Африка. Рекордните 48 отбора ще вземат участие в турнира, в който ще бъдат изиграни 104 мача. Финалът е на 19 юли. Резултати от приятелски двубой, част от подготовката на отборите за мундиала. Дания, Украина 2 на 1, прекратен в 65-та минута. Хърватия, Словения 2 на 1, Марокко, Норвегия 1 на 1, Еквадор, Гватемала 3 на 0, Колумбия, Йордания 2 на 0. У нас тази вечер от 19 часа в столичен хотел ще бъде теглен жребият за новия сезон в елитното ни футболно първенство. Част от елитните ни футболни клубове започват подготовка за новия сезон. В сряда шампионът Левски и носителят на Купата на България ЦСКА ще направят първа тренировка след кратката почивка. Тимът на ЦСКА 1948 отнесе на лагер в Банско. Мъжкият ни национален отбор по волейбол започва участието си в турнира Лига на нациите. Мачовете от първата седмица за нашите ще бъдат Бразилия, а съперници са тимовете на Белгия в сряда, на Иран в четвъртък, на Аржентина в събота и на Сърбия в неделя. По-рано днес женският ни национален отбор записа трета загуба в турнира. 1-3 гейма от тима на Турция, също в Бразилия. Преди това нашите претърпяха поражения от Италия и Бразилия с по 0-3 гейма и победиха с 3-0 Доминиканската република. Най-добрият ни тенисист Григор Димитров ще се изправи срещу Стефанос Циципас от Гърция в демонстративен матч в петък в Арена София. Пловдив ще бъде домакин от петък до неделя на втория кръг от Световната купа по гребане. Стефани Стоева и Габриела Стоева ще участват на турнира по бадминтон в Сидни, Австралия с награден фонд от 500 000 долара. Европейските шампионки на двойки жени са поставени под номер 3 в основната схема. В края на седмицата са автомобилните състезания във Формула 1 и Формула 2 за голямата награда на Барселона.
0: Прогноза за времето ще чуем от Мариана Попова. Здравейте!
4: Здравейте! Слънчево е времето на страната. Температурите към този час са от 18 градуса в Драгоман, Благоевград и Гоце Делчев до 23 градуса в Враца, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Сандански. В София температурата е 19 градуса, атмосферното налягане 952 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 71%. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд на много места ще се развие купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27. И по Черноморието ще преобладава слънчево време, но след обяд на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури там ще са 21 до 23 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 20-21 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 8 до 11 юни, от 20 часа до 7 сутринта за ремонт по етапно

0: Ще се спира движението на автомобили в плотната за София и Бургас по автомагистрала Тракия. По време на ремонта водачите ще се пренасочват по пътя Момин проход, Костенец, Белово, Пазарджик. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Вече 9:17, един от най-интересните български актьори от своето поколение, Йордан Ръсин, ще гостува днес в Бургас с моноспектакъла «Викове от подземието», вдъхновен от емблематичното произведение на Фьодор Достоевски «Записки от подземието». Спектакълът, режисиран от Стоян Радев, е сред селектираните заглавия в програмата на Международния театрален фестивал «Варненско лято», най-големият театрален форум в България. «Викове от подземието» получи и номинация за «Аскер 2026» в категория «Моноспектакъл». «Викове от подземието» предлага силна актьорска изповед и провокативен поглед към теми, които и днес звучат изненадващо актуално – за самотата, отчуждението, избора между удобството и смисъла и цената на личната свобода. Моноспектакълът ще бъде представен тази вечер от 19 часа в Драматичен театър Адриана Бодеска. В минутите ни за култура, които следват сега, ние ще ви разкажем за Детската художествена академия, която ще се проведе, организирана от Националната художествена академия филиал Бургас. Инициативата ще е от 22 юни до 17 юли, а повече ще научим след минути от Невена Проданова, ръководител на проекта, и Боряна Цанева, преподавател. Ще ви отведем и в Ямбол.

0: където за 29-ти път се провеждат театралните празници на Вена Коканова. За повечето спектакли билетите вече са разпродадени, а подробностите за програмата на фестивала и спектаклите в нея ще чуем след 9:30. Ще добавим и още информация за културните събития, които може да посетите днес в Бургас, Сливен и Ямбол.
1: Бенере Бургас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Вече 9.22. Детска художествена академия ще се проведе от края на месец юни до средата на юли в Бургас. Тя се организира от местният филиал на Националната художествена академия. Инициативата ще се проведе в сградата на филиала в културно-образователния център Магази 1 на пристанище Бургас. Инициативата има за цел да насърчи интереса към визуалните изкуства и това

0: Стоева, преподавател, и Невена Проданова, ръководител на проекта, на които казвам здравейте и добре дошли в нашето студио.
1: Здравейте на нашите слушатели и на вашия екип. Бих искала да кажа първо, което е много важно, че това е проект на Национална художествена академия и Община Бургас. Съвместен проект, който подкрепя кандидатурата на Бургас за културна столица 2032.
2: Кога ще стартира проекта?
1: Стартираме на 22 юни и сме до 17 юли. Всеки ден, без събота и неделя, децата са добре дошли, могат да бъдат в целодневна форма на обучение, могат да бъдат и в полудневна.
2: За каква възраст става въпрос? Деца на каква възраст може да се включат?
1: Възрастта е от 6 до 15 години.
2: Какви ще са заниманията, които ще предложите по време на тази детска художествена академия?
3: Здравейте! Използвам случая да обявя, че тази година имаме различни ателиета.

0: така че да се докоснат до различни негови изяви и да се потопят в една атмосфера творческа, каквато реално ние имаме в Художествената академия. Хубавото е, че самите студенти, които са наши възпитаници, ще се включат като преподаватели. Те ще водят някои от ателиетата, също така ще има и преподаватели, които ще водят някои по-специфични занимания. Тези ателиета ще могат да се сменят така, както детето предпочете и според неговите желания или виждания.
1: Така, да, че точно това щях да питам, дали те избират в кое ателие да участват?
0: Те избират, като всеки ден могат да посетят различно ателие според задачата, която се предлага за дадения ден. Така че това наистина е една голяма възможност на едно единствено място детето да се докосне до различни стилове и техники и да посети различни направления в изкуството по начин, по който, нали, би бил много удобен и за родителите, и за самите деца, защото иначе, знаете, ако дете иска да се занимава с различни видове изкуства, би трябвало, може би, да посещава различни курсове. Да. А тук всичко е събрано на едно място.
1: На едно място. Какво включва, например, текстил и мода? С какво ще се занимават децата?
0: Тук много хубаво ми зададохте въпроса, защото аз съм човека, който заедно с една моя студентка, много талантливо момиче, ще водим това ателие. Имаме програма за 4-те седмици, която, нали, всеки ден или няколко последователни дни се различава от следващите, за да представим на децата максимум различни техники текстилни, както и в последните десетина дни, седмица и половина, да кажем, ще се подготвим за модно ревю. Децата от опит знам, че харесват такива проекти. И се
1: това включват, е предизвикателство.
0: Да, и се включват с голям ентусиазъм. Още повече, че самите те накрая представят в модно ревю изработените от тях модели. Не говорим тук за истински дрехи, нали, защото това би било много сложно и това е един занаят, който, нали, не може за толкова време да бъде усвоен. Но сме намерили форма подходяща за децата и те наистина много се забавляват и правят много интересни неща. И, нали, самото вълнение от ревюто, знаете, че всяко едно малко момиче иска да бъде и дизайнер, и манекен, и тук се осъществяват всичките мечти.
2: Програмата на Детската художествена академия включва целодневни и полудневни творчески групи, които ще се провеждат както в ателиетата на Националната художествена академия филиал Бургас, така и на открито в градска среда, а повече ще научим след минути.
3: БНР Бургас 92.5.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Дейностите в Лятната детска академия, която предстои в Бургас, ще бъдат водени от студенти под ръководството на преподаватели от Националната художествена академия. Участниците ще имат възможност да се включат в разнообразни ателиета, живопис, графика, книга и комикс, плакати, визуална фантазия, керамика, калиграфия, текстил и мода, академично рисуване. А всяко дете ще може да избере къде да участва според своите интереси. Още ще ни разкажат сега Невена Проданова, ръководител на проекта, и Боряна Цанева, преподавател в НХА Бургас и Детската академия.
2: Следобедната програма е много богата. Посещение на музеи, на галерии, всички те са в Бургас. Предвидени са две екскурзии. Освен това, игри в морската градина, защото децата, колкото и да е добро обучението, имат нужда и от своята глътка въздух, от едно сладолетче в морската градина. Също да кажа, че ще имаме гостуващи артисти. Изключително много благодаря на бургаските гостуващи артисти, които се включиха в тази програма за първи път. С голям ентусиазъм към децата. Ще бъде много интересно, няма да издаваме всичко.
3: Сигурна съм, че искате да ги провокирате, не само да ги научите на нещо ново и различно, но търсите и провокацията в отношенията с тях, така ли?
4: Интересното е, че не само ние ги провокираме, и те ни провокират и много често ни изненадват с творческия си подход и абсолютна чиста непринуденост, което, нали, естествено е много присъщо на децата, нали, вече така да кажем, порасналите турци, малко или много са ограничени от рамките на живота, докато там при работата с деца това е много зареждащо. Така както, нали, те от нас гледат и поглъщат информация и вдъхновение, процесът е в двете посоки.
3: Да. Важна информация ще е и за родителите. Всъщност, как преминава един такъв ден по време на тази лятна академия детска?
4: Добре, ще си позволя да го разкажа по едва ли не по часове, графика, който програмата сме направили. Децата пристигат сутринта, регистрират се, водим отчет, нали, за да е всичко както трябва. Колко деца са, събираме се в голямата зала на галерията в академията, след което се представят всяко ателие, за деня какво ще работи, и децата според това, което им е дадено като информация, преценяват къде искат да се включват, и след което се настаняват по ателиетата и работата започва. Има някаква кратка сутрешна почивка, в която те могат малка закуска, водичка да починат, след което продължават работа в ателиетата. Имаме обедна почивка с обяд, който би могъл да бъде поръчен на място предварително. И след обед, както казахме, сме решили да направим различни срещи с различни творци на място в академията и посещение на въпросните арт-обекти, за които колежката спомена.
3: Да. Интересна програма, дори на мен ми се иска да се запиша.
4: Да, след като
3: академия
4: приключат посещение по галерии, музеи и така нататък, децата отиват в морската градина, близо до казиното. Там вече играе с

0: различни игри на открито, на въздух. И родителите прибират децата от там, от това място.
1: В предварителната информация, която разпространихте за Детската художествена академия, виждам един благотворителен базар, който ще проведете. За какво става дума?
2: Да, значи деца помагат на деца е мотото. Цялата първа седмица, в която започваме програмата, ще работим насочено към изработката на изделия за базара. И паричките, които се събират, се даряват към различни центрове, които всяка година набелязваме за деца с увреждания, нали, за да бъде това помощ за тях. Свързваме се с ръководителите и те казват какви материали са необходими, закупуваме ги. И така, децата са много щастливи и се личи в така всяка стъпка, която колко добрина има в тях и колко съчувствие и колко радост, когато разберат, че средствата са дадени и сме били полезни.
1: Важно е да кажем как става записването, какви са сроковете и къде могат да получат повече информация.
2: Да, значи записваме вече в филиала на място, тъй като се приближава крайния срок 22-ри. Има сега някои специфики, ние сме оставили телефон за връзка, винаги могат да ни се обадят родителите, да потърсят така обратна връзка и всичко там ще бъде обяснено. И на академията, и на Facebook страничката. Напишат ли Детска художествена академия Бургас 26, информацията ще се появи.
3: Чухме Невена Проданова, ръководител на проекта, и Боряна Цанева, преподавател в НХА Бургас и в предстоящата Детска академия. Освен творческите занимания, програмата предвижда посещение на музеи и изложби, пленери, разходки, срещи с художници и организиране на изложби с произведенията на децата. А през втората седмица ще се проведе и благотворителен базар с творби на участниците пред часовника.
4: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Ето информация за културните събития, които може да посетите днес в Бургас, Сливен и Ямбол. Ще започнем с Ямбол този път, защото там за 29-ти път се провеждат театралните празници на Вена Коканова. За повечето спектакли билетите вече са разпродадени. Събитието предлага богата програма с интересни заглавия, която продължава през цялата седмица.

0: до 14 юни. Повече за спектаклите в нея ще чуем сега от Даниела Костова.
1: На тези театрални празници възприятията на ямболската публика ще бъдат натоварени в значителна степен, обяви директорът на драматичния театър Невена Коканова, режисьорът Диана Радева.
2: И за първи път тази година празниците ще бъдат не 6, не 7, а 8 дена. Много се радвам, че натоварваме малко повече възприятията на ямболската публика, но знам, че тя обича театъра и ще се включи активно в тези 8-дневни театрални празници. Мога да се похваля с това, че имаме 4 софийски театъра, които с голям интерес идват в Ямбол, защото знаят каква фантастична публика имаме и как хубаво посрещаме. Това са Народният театър, Театър 199, Театър Българска армия и Сатиричният театър. Въобще елита на софийските театри идва в Ямбол за празниците. И другите театри, които също имат много добри спектакли, са Габрово, Димитровград и Хасково. Много впечатляващ спектакъл е на Димитровград, Лазарица на Радичков, Канкун ще дойде, Габровци и един спектакъл, който спечели, Ром се казва, спектакъл на Хасково, който спечели много награди в Европейския фестивал в Сливница. Така че сме търсили спектакли, които ще бъдат не само с много известни имена, но и много добре направени, много класно направени спектакли.
1: На ямболска сцена, за радост на своите почитатели, идват
2: Мария Сапунджиева идва с Хасково, Валентин Танев и Малин Кръстев идват в Димитровград в Лазарица, Валентин Танев прави страхотна роля в Лазарица. Един много приятен актьор Диан Ангелов, който ще гостува с театър 199. В Народния театър, който ще бъде на 8, Христо Мутафчиев в главната роля на Бултериер. Така че има актьори да се срещна публиката с тях, но на първо място за мен е било важно при селекцията театрите, които идват, за да могат те всяка година с различни неща се показват и ние се съизмерваме с тях. Когато следим репертуара на един театър регулярно, е по-интересно и за нас, и нашия репертуар пък следиме заедно с техния.
1: Столичният театър 199 ще представи на 9 юни Нашите жени. На 10 юни драматично-кукленият театър Иван Димов Хасково ще играе на ямболска сцена спектакълът Ром, а Габровският драматичен театър Рачо Стоянов ще гостува на 11 юни с Канкун. На 12 юни драматичен театър Апостол Карамите в Димитровград ще представи Лазарица по Йордан Радичков. Театър Българска армия ще се включи на 13 юни с Стъпка по стъпка от Питър Куилтър. Финалът на 14 юни ще постави сатиричният театър Алеко Константинов с Етърви от Ерика Сус. Именно театралните празници са мястото, където актьори, режисьори и публика са заедно. Според Диана Радева, противопоставянето на столични и провинциални театри е изкуствено насадено.
2: Това, че изкуствено се опитват, засягам една малко така болна тема, че изкуствено се опитват да ни настроят едни срещу други провинциални към софийски, а се оказва, че не е вярно. Тоест, софийските театри си дават много добре сметка, че ако няма театър на място в Ямбол, в Сливен, в Бургас, няма да има кой да възпита тази публика така, че тя да ги посрещне. Ако разчитат се на външни спектакли от тук там, няма да има този ефект. Докато те знаят, че драматичен театър Невена Коканова кани ги за тяхната публика, публиката е една, разбира се, и за комерциалните представления, които идват без наше участие. Но мисля, че това е чест за нас, че театрите ни уважават и знаят, че ние имаме място тук.
1: За пръв път на фестивала тази година се предлагат пакетни цени за билети и други промоции, за да могат повече ямболски зрители да видят спектаклите. Представленията ще се играят в голямата зала на общината от 19 часа.
0: И от Ямбол отново се връщаме в Бургас. Днес от 18 часа в културен център Морско казино, зала Петя Добарова, предстои концерт на школа по пиано и китара към читалище Паисий Хилендарски. От 19 часа напомням драматичен театър Адриана Бодевска, викове от подземието по Достоевски, сценична версия и режисура на Стоян Радев. Това е моноспектакъл на Йордан Расин. В Сливен днес от 17 часа в регионалната библиотека Сава Доброплодни ще бъде представен писателя Росен Димитров, а от 19 часа в драматичен театър Стефан Киров ще се играе «Всички обичат Гари» по Ноел Куларда, гостува сатиричен театър Алеко Константинов. Вече е 9:48, това е финала на срещата ни за днес. От мен Стефка Бакърджиева, до чуване и пожелание за хубав ден!

0: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
1: Националната художествена академия обявява нова магистърска програма «Опазване на подводното културно наследство» в филиал Бургас. Имаш интерес към подводната археология и реставрацията? Учи по най-високите стандарти на ЮНЕСКО. Работи с изявени преподаватели и професионалисти от Художествената академия и Центъра за подводна археология. Потопи се в дълбините на Черно море и открий тайните на миналото. Подай документи онлайн от 1 до 10 септември на nehia.bg.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Десет часа, вие сте с новините на БНР Бургас, пред микрофона е Нина Рангелова. Деветнайсетгодишен шофьор предизвика катастрофа в Айтос в събота, при която пострада семейство с 8-месечно бебе. Инцидентът е станал на улиците Славянска и Васил Левски. Младият водач не е спрял на пътен знак «Стоп» и е ударил автомобил, управляван от 23-годишен мъж от село Свобода, движещ се по път с предимство. След происшествието в областната болница в Бургас са откарани майката на шофьора и неговият 8-месечен син, пътували в колата. Жената е с счупени кости на ръката и двамата са освободени за домашно лечение без опасност за живота. За спешна среща с всички институции, които имат отношение към безопасността по пътищата, призоваха от Европейския център за транспортни политики след поредната тежка катастрофа, при която кола се вряза в автобус в София и уби 4 души, а други 16 бяха ранени. Трябват конкретни и спешни мерки, призова пред БНР Диана Русинова от организацията.
2: Има определена група в нашето общество, която не е никак малка, която изобщо не зачита закона, смята, че е над него. Тя предимно е свикнала тази група да си търси правата, да си защитава правата. Но явно в цялата, нали, така история никой не обясни на тези хора, че те преди да имат права, всъщност имат и задължения.

0: пътищата. Настоящият е морално устарял и очевидно не работи, допълни Русинова. По две професионални направления могат да кандидатстват бъдещите кандидат-гимназисти в средно училище Иван Вазов в Бургас. Паралелките са свързани с медицината. Подробности от Християна Йорданова.
1: Асистиране в денталната медицина и балнеологични възстановителни процедури са двете професионални паралелки в средно училище Иван Вазов за завършилите седми клас. Директорът на учебното заведение Виктор Григоров обясни.
2: За обучението са осигурени работодатели, партньори по двете медицински специалности.
3: Тоест децата ще могат и да практикуват извън учебното заведение?
2: Да, има предвидени много часове учебна и производствена практика. Какво ще получат нашите ученици? Ще получат диплома за средно образование, свидетелство за професионална квалификация, трета степен, европейско приложение към свидетелство за професионална квалификация.
1: Училището работи по няколко проекта, сред които за дуално обучение и Еразъм Плюс, уточни директорът. Християн Йорданова, БНР Бургас.
0: Селекция от отличени международни и български филми при вход свободен ще могат да видят жителите и гостите на Царево в рамките на гостуването на София Филм Фест в Морския град. Първото му издание започва днес и ще продължи до 12 юни. Началото тази вечер от 21 часа е с историческия политически трилър «Залог» на режисьора Светослав Овчаров. Филмът връща зрителите в края на 19 век и разказва за заговор, който поставя съдбата на България на карта. В главните роли участват Захари Бахаров, Асен Блатечки, Диан Донков и Офелия Попии. На откриването специални гости ще бъдат режисьорът Светослав Овчаров и продуцентката Светла Цуцоркова. Актьорът Йордан Ръсин гостува в Бургас с моноспектакъла «Викове от подземието». Постановката, режисирана от Стоян Радъв, е сред селектираните заглавия в програмата на Международния театрален фестивал «Варненско лято». «Викове от подземието» получи и номинация за «Аскер 2026» в категория «Моноспектакъл». Представлението е от 19 часа в театър Адриана Будевска. Седмицата по Черноморието започва със слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 23 градуса, морето ще е спокойно с температура на водата до 21 градуса. Това бяха новините на БНР Бургас в 10 часа.
4: Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Националната художествена академия обявява прием в магистърска програма фотография в филиал Бургас. Запечатай света през фотографски обектив. Работи с изявени преподаватели. Експериментирай с техники и създавай визуални истории, които оставят следа. Националната художествена академия. Твоят фокус към бъдещето. Подай документи онлайн. От 15 до 30 юни или от 1 до 10 септември на nehia.bg.
1: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
2: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
3: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
2: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
3: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
2: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.
4: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

Рангелова. Водещи търговски вериги намаляват цените на продукти от малката потребителска кошница в рамките на националната инициатива «Кошница с грижа». Тя е съвместна кампания на правителството и веригите и беше представена в сградата на Министерския съвет. Премиерът Румен Радев благодари на веригите за проявената корпоративност и социална отговорност. От тяхна страна бе обявено, че минимумът от намаление на основни храни е 15%. В част от веригите трайно намалените стоки ще са около 150 на брой. Стартът на инициативата за част от търговците започва днес или утре, а за други стартира следващата седмица. От днес започва изплащането на пенсиите за месеца в пощенските станции. На същата дата ще бъдат приведени средствата по сметките на хората, които получават пенсиите си по банков път. От Националния осигурителен институт припомнят, че след промяна в наредбата пенсиите ще се изплащат в последния работен ден преди 7 число, ако тогава е почивен ден. Новите разпоредби влизат в сила в края на юли. Реално за първи път новото правило ще бъде приложено през септември.

0: почувствата пред морския град са сигурността на летовниците, почистването и паркирането, заяви кметът Тихомир Янакиев.
1: Стремим се всяка година да ситуираме все нови и нови паркоместа, да разширяваме паркингите. Ето, примерно тази година инвестирахме в разширяването на паркинг Боруна и може би около 80 или 90 нови паркоместа на този паркинг ще бъдат ситуирани за новия летен сезон. Открили сме и нови паркоместа, които са в платените абонаменти, в локалното паркиране.
0: Цената на синята зона в Созопол ще остане непроменена това лято, добави Янакиев. За местни туристи на откриването на сезона пяха Тони Димитрова и група ФОР. От Созопол, Петя Янакиева.
2: Служители от пето районно управление в Бургас разбиха домашна лаборатория за наркотици в комплекс Славейков. При претърсване в апартамент в блок 50 те са намерили 40 грама метамфетамин, 50 капсули амфетамин, множество колби и прекурсори за производство на наркотици. Иззета и червен прах с общо тегло около 200 грама, туристически котлон, 4 електронни везни и 7 литра течности, солна киселина и ацетон. Собственикът на жилището, 49-годишен криминално проявен и осъждан бургазлия, е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство. Националната художествена академия филиал Бургас и общината организират поредното издание на Детска художествена академия. Тя е насочена към деца и ученици на възраст от 6 до 15 години. Целта ни е да насърчим интереса към визуалните изкуства и творческото развитие на подрастващите чрез съвременни форми на обучение и артистични занимания, казаха Невена Проданова, ръководител на проекта, и Боряна Цанева, преподавател.
3: Стартираме на 22 юни и сме до 17 юли. Всеки ден, без събота и неделя, децата са добре дошли, могат да бъдат в целодневна форма на обучение, могат да бъдат и в полудневна.
4: Тази година имаме различни ателиета, живопис, графика, книга и комикс, плакати, визуални фантазии, керамика, калиграфия, мода и текстил и академично рисуване. Това са ателиета, в които децата ще имат възможност да опитат различни стилове, различни техники, различни направления в изкуството.
2: В момента тече записването за участие в Детската художествена академия. По Черноморието ще преобладава слънчево време, на много места след обед ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще бъдат 21-23 градуса, а на морската вода около 21, с вълнение до 2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 11 часа.
5: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
1: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
0: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
1: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
0: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
1: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
0: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
1: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
2: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
3: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия. А през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз.
4: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
5: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с цвят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.
6: БНР Бургас на 14 години. Благодарим ви за доверието, подкрепата и за това, че избирате да бъдем заедно всеки ден.
7: БНР Бургас е вашия глас и компас в обществения, социалния и културния живот. Заедно създадохме каузи, които носят реална промяна.
8: Вече 14 години сме неизменна част от живота на региона и ще продължаваме да бъдем.
9: А вие останете с нас и в най-горещите месеци, в колата, в офиса, на плажа, с важните и проверени новини.
10: Не пропускайте да слушате и нашите културни, развлекателни и туристически подкасти.
11: Следвайте ни в TikTok и Instagram, за да сте в час с всичко, което си струва да знаете.
12: Защото БНР Бургас е винаги близо до вас.

0: Българско национално радио.
1: Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 8 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Правителството договори с търговски вериги намаляване на цените на продуктите от малката потребителска кошница за минимум от 6 месеца. Голяма част от учителите са готови на протести за по-високи заплати, показва проучване. Черноморският регион не може повече да бъде разглеждан като периферен за европейската сигурност, заяви президентът Илияна Йотова. Иран осъществи втора вълна ракетни атаки срещу Израел след израелските въздушни удари по иранска територия. Поне 19 души загинаха при земетресение от 7,8 по Рихтер в Филипините. Следват подробностите. Осем търговски вериги поеха пред правителството доброволен ангажимент за трайно намаляване на цените на основните хранителни стоки с минимум 15% за срок от 6 месеца. Инициативата Кошница с грижа бе представена в Министерския съвет, а по данни на част от търговците, намалени стоки вече са налични в обектите им в цялата страна и са брандирани със съответното лого. Репортерът Цветелина Стоянова с още информация.
2: Инициативата за намаляване на цените Кошница с грижа идва в отговор на призивът на правителството от преди няколко седмици големите търговци да поемат социален ангажимент към потребителите. Днес премиерът Румен Радев благодари.
3: Истина, под всички артикули с това лого хората ще могат да видят дълготрайно, говорим за по-ниски цени. Намаление на цените с минимум 15% и повече, с предимство на български хранителни продукти. Това е голям принос за българските граждани и най-вече за уязвимите социални групи.
2: Земеделският министър Пламен Абровски.

0: допълни.
1: В рамките на двустранните срещи, които проведохме с вас, някои поеха ангажимент и за много по-голям срок, някои поеха ангажимент и за разнообразяване на тези стоки.
0: Пред медиите от 8-те търговски вериги обявиха намерението си за трайно намаление на цените на основни стоки. Част от анонсите звучат така.
2: Над 100 продукта, избрани от най-добрите, най-добре продаваните продукти в тези категории, където българското производство е представено добре, но и напълно представляват малката потребителска кошница, само че в разширен състав.
3: Стартираме от днес с малко над 30 продукта, поне 50% от тях са български.

0: работи за укрепване и разширяване на родното производство. Радев каза.
1: Това е най-добрият начин в дългосрочен план ние да имаме устойчивост на цените, да имаме по-голяма конкуренция и най-важното да имаме качество на хранителните продукти.
0: За новините Цветелина Стоянова.
2: Голяма част от учителите са готови на протести за по-високи заплати. Проучване на синдикат образование към КТ Подкрепа показва, че такава готовност имат над 90% от учителите. В допитването са участвали над 6500 педагогически специалисти, работещи в регионалните управления на образованието и в Министерството на образованието и науката. Информацията допълва репортерът Андрей Борисов.
3: 96% от участниците в анкетата смятат, че трудовите възнаграждения на учителите и работещите в средното образование не съответстват на обема и отговорността на техния труд. До момента са обсъдени няколко възможни форми на протест. 53% от анкетираните биха се включили в инициатива за незапочване на учебната 2026-27 година. Подкрепя се и идеята за участие в едночасови предупредителни протести, митинги и различни форми на гражданско неподчинение. От синдикат образование към КТ Подкрепа посочват, че причините за напрежението в системата се коренят в очевидното разминаване между думи и дела на настоящото управление, в чиято програма е заложено поддържане на възнагражденията на педагогическите специалисти на ниво 125% от средната брутна работна заплата за страната, но на практика заплатите в сектора съответстват на не повече от 115% от средното възнаграждение, което налага увеличение от минимум 10%, за да бъдат изпълнени поетите ангажименти. За новините Андрей Борисов.
2: Вече отворен за движение временният обходен път над свлачището, което прекъсна пътя Смолян-Пампорово. По това трасе автомобилите могат да се движат до 9 часа сутринта и след 17 часа заради довършителните дейности по пътната отсечка. Репортаж на кореспондента ни Радостина Колчева.
4: По аварийния обходен път над свлачището в местността Райковски ливади в Пампорово могат да се движат автомобили до 3 тона и половина, работещите в курорта и за автомобили със специален режим на движение. Трафикът започна от рано сутринта.
5: Перфектно, това се кръщава много пътя. Нормален за леки автомобили, върви се, няма проблем. По-бързо се стига до Смолян, иначе през Рожен или през стойките обикаля много повече.
6: Ами щеш да е по-хубаво по принцип да се направят главния път, но за сега ще пробвам да видим как е.
5: Отивам на работа.
4: Автобусите за обществен транспорт ще продължат да минават по обходните маршрути Смолян, стойките Пампорово и през прохода Рожен. От Смолян, Радостина Колчева.
2: Очаква се прокуратурата да поиска от съда постоянното задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви, 16 са ранените. Продължава лечението на 7 от пострадалите, които бяха настанени в различни болници в София. За двама от тях предстоят операции в болница Света Анна. Те са стабилизирани, но остава опасността за живота им. Медицинската академия се лекуват 3 души, 2 от тях остават в реанимацията, третият е настанен в отделението по гръдна хирургия. В травматологията на Пирогов под медицинско наблюдение са 2 души. Основната версия на разследването е, че катастрофата е в резултат от гонка между леките коли и шофиране с превишена скорост. Жители на квартал Челопечене настояват за предприемане на мерки за ограничаване на опасното шофиране в района, а кметът на Кремиковци Лилия Донкова обяви, че ще внесе искане за обезопасяване на участъка, в който се случи инцидента. Министерството на външните работи продължава да следи случая с българската гражданка от Република Северна Македония Ива Михайлова, на която не е позволено да пътува за България за медицинска манипулация, която се е наложила след като жената е пострадала при катастрофа. Пред БНТ Михайлова заяви, че по-късно в болницата са и отнети българските и македонските документи. В позиция на външното министерство се посочва, че по програмата за правна помощ на българската общност на Ива Михайлова е била осигурена помощ от един от най-добрите адвокати в Република Северна Македония. Още информация от редактора Георги Марков.
7: Със съдействието на Министерството на здравеопазването е издаден необходимия документ за представяне пред съда в Северна Македония, потвърждаващ необходимостта от лечение на Михайлова и възможността то да бъде проведено в България. Същевременно съдът в Кочани е наложил на Михайлова най-леката мярка за неотклонение и в досегашните си откази да я промени, косвено е посочил какви документи биха били необходими, за да преразгледа решението си, се посочва още в позицията.

0: Войната в Украйна показа, че Черноморският регион не може повече да бъде разглеждан като периферен за европейската сигурност. Това заяви президентът Илияна Йотова на конференция, посветена на регионалната сигурност на Балканите и Черно море. Преди началото на форума тя коментира инцидента от миналата седмица с украинския морски дрон, който се взриви на румънското пристанище в Констанца. Според Илияна Йотова, Министерството на отбраната е реагирало адекватно. Още информация от репортера Мария Костова.
1: На въпрос какви мерки предприема страната ни във връзка с тревогата в Черно море, след като дрон се взриви на пристанището в Констанца, президентът Илияна Йотова отговори.
2: Първо, ние бяхме през цялото време в много тясна координация с Министерството на отбраната. Искам да ги поздравя за това, че реагираха светкавично, много навреме и много адекватно, така че да няма и най-малката опасност за българските граждани. Разбира се, от своя страна, те също бяха в координация с съответните румънски служби, с украинците, така че мисля, че този път се справихме наистина много добре. Много се надявам това да бъде само един инцидент, защото почва и туристическия сезон, защото ние сме задължени за това и много отговорни, той да премине по възможно най-добрия начин за България и да няма никаква опасност за нашите гости.
1: На конференцията, посветена на регионалната сигурност на Балканите и Черно море, в която участва държавния глава, подчерта, че трябва много внимателно да гледаме как ще се развиват нещата от тук нататък, за да не се сложи веднъж за винаги край на туризма, на индустрията, която се заражда по бреговете на Черно море, която осигурява социален поминък и доходи на населението. Форумата на тема към споделена регионална сигурност за мир, стабилност и сътрудничество на Балканите и Черно море, организиран от Фондация Фридрих Еберт и Института за икономика и международни отношения. Събитието се провежда във връзка с българското председателство на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. На 10 юни президентът Йотова ще бъде домакин на срещата на върха на процеса, когато ще бъдат отбелязани 30 години от създаването на инициативата. За новините, Мария Костова.
0: Трима души бяха ранени в резултат на сутрешна руска атака с дронове в Одеса, съобщи председателя на Одеската областна военна администрация Олег Кипер. Въоръжените сили на Украйна са отвоювали от началото на тази година над 600 квадратни километра, обяви днес техният главнокомандващ Александър Сирски, цитиран от Ройтерс. По-рано лидерите на Франция, Германия и Великобритания подкрепиха предложението на президента на Украйна Володимир Зеленски за пряк диалог с Русия с активното участие на Съединените щати и Европа, като очакването е настоящата линия на контакт да послужи за начална точка на преговори. Иран е извършил втора вълна ракетни атаки срещу Израел тази сутрин след израелските въздушни удари на иранска територия. Редакторът Георги Петровски информира.
3: В Тел-Авив и Йерусалим бяха задействани сирените за въздушна тревога. Израелските военни реагираха на въздушни удари от Иран и прехванаха ракета, изстреляна от Йемен. Израелският канал 12 показа кадри на горящи отломки в района на Йерихон. Иранската революционна гвардия заяви, че е атакувала две военно-въздушни бази в Израел и е готова и за обширни операции на всички фронтове. Израел предприе нова въздушна кампания на иранска територия след първата вълна ирански ракетни удари с нощи. Взривове отекнаха в Техиран, Табриз и Исфахан, както и недалеч от Карач. Атакуван е нефтохимическия комплекс Карун в Махшар. Израелският премиер Бенямин Нетаняху свиква съвета по сигурността в ограничен състав. Европейският първи дипломат Кая Калас призова за овладяване на напрежението и продължаване на преговорите. От Външното министерство на Канада предупредиха, че възобновяването на конфликта между Израел и Иран застрашава дипломатическите усилия и перспективите за мир в Близкия изток. Цените на петрола се повишиха с над 2% в азиатската търговия, но останаха на нива около $95 за барел. За новините, Георги Петровски.
0: Днес за първи път срещу Иран ще бъдат приложени нови санкции, свързани с свободата на корабоплаване и морската сигурност, съобщи върховния представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас. Тя коментира ескалацията на напрежението в Близкия изток тази нощ, както и продължаващата война в Украйна, преди началото на неформалната среща на министрите на отбраната на Европейския съюз днес в Никозия, предава кореспондентът ни в Кипър Бранислава Бобанац.
4: Предлагането от Европейския съюз на повече помощ за Украйна е първата основна дискусия на министерската среща, подчерта Кая Калас. Тя посочи деблокирането на 6,6 милиарда евро по Европейския механизъм за мир като много важна стъпка. Днес министрите обсъждат компромисно предложение как да се използват тези средства. Сред темите, свързани с Украйна, са и възможностите за сътрудничество между украинската отбранителна

0: промишленост и европейските производители, особено в областта на дроновете. Според Калас, Европейския съюз трябва да направи всичко възможно Русия и Украина да разговарят помежду си за споразумение, като в същото време бъдат спазени основните европейски интереси за сигурност. Министрите ще водят важна дискусия за свободата на корабоплаване и гарантирането на сигурността в международни води, като ще разгледат военноморските операции на Европейския съюз в Близкия изток и срещу руския сенчест флот. Кая Калас потвърди европейската позиция за спиране на войната в региона веднага и отварянето на Ормузкия проток. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Поне 19 души загинаха и над 130 бяха ранени според данните до момента при земетресение с магнитуд 7,8 по Рихтер във Филипините, предаде Франс Прес. Епицентърът е бил край южния остров Минданао. Повечето от жертвите са били извадени от разрушени сгради. След труса бе обявена опасност от цунами в Индонезия и Япония. Властите в двете страни разпоредиха частична евакуация на хората от крайбрежни райони. По-късно бяха регистрирани цунами с височина до 1 метър. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Христо Денев. Добър ден!
2: Добър ден! Женският ни национален отбор по волейбол записа трета загуба в турнира Лига на нациите. 1-3 гейма от тима на Турция в Бразилия. Преди това нашите претърпяха поражение от Италия и Бразилия с по 0-3 и победиха с 3-0 гейма Доминиканската република. Тази седмица започва надпреварата и при мъжете. Нашите национали ще играят също в Бразилия, съперници от сряда до неделя с отборите на Белгия, Иран, Аржентина и Сърбия. Григор Димитров слезе с още две позиции в световната ранглиста по тенис и вече е 170-ти. В края на седмицата 35-годишният българин ще играе в Арена София демонстративен матч срещу Стефанос Циципас от Гърция. В ранглистата иначе води Яник Синер от Италия пред испанеца Карлос Алкарас и шампиона от откритото първенство на Франция Александър Зверев от Германия. В ранглистата при жените Виктория Томова загуби една позиция и вече е 167-ма. Продължава да води Арина Сабаленка от Беларус пред Елена Рибакина от Казахстан и Ига Швионтек от Полша. Шампионката от Париж Мира Андреева вече е шеста. Футбол. Флорентино Перес беше избран отново за президент на Реал Мадрид и ще продължи да ръководи клуба до 2030 година. Бизнесменът получи 65% от гласовете на членовете на клуба срещу 35% на конкурента си, 37-годишния Енрике Рикелме. В речта си Перес благодари за подкрепата и обеща 16-ти трофей на Реал Шампионската лига. Очаква се в следващите часове за треньор на тима да бъде назначен отново португалецът Жозе Мориньо. Приятелският матч между отборите на Дания и Украина беше прекратен в 65-та минута при резултат 2-1 за домакините, след като Кристиан Ериксен се срина на терена без видима причина. На полузащитника бе оказана първа помощ, а от датската федерация съобщиха, че той е в съзнание. Инцидентът идва 5 години след като Ериксен претърпя сърдечен арест по време на матч от Европейското първенство през 2021 година. Лекарят на датския национален отбор разкри по-късно, че състоянието на Ериксен е добре и се очаква скоро да бъде изписан от болницата в Одензе. Резултати от други контролни футболни срещи: Хърватия Словения 2-1, Гърция Италия 0-1, Марокко Норвегия 1-1, Еквадор Гватемала 3-0, Косово Андора 3-0, Лихтенщайн Кипър 0-2, Колумбия Йордания 2-0. В края напомням, че тази вечер от 19 часа в Столичен хотел с помощта на специализиран софтуер ще бъде теглен жребият за новия сезон в елитното ни футболно първенство.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще ни информира синоптикът Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Предимно слънчево е все още над по-голямата част от страната, но вече над планините и на отделни места в Северна България започнаха да се образуват купести облаци. Температурите към този час са от 24 градуса в Разград и Добрич до 28 градуса във Видин. По-ниски са по Черноморието, 22-25 градуса. В София температурата сега е 23 градуса, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 50%. След обяд ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност. Главно над източните и планинските райони ще се развива и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър.

0: Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, по Черноморието 22-25, в София около 27. През нощта валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще бъде и почти тихо и след полунощ на отделни места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска облачност. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над планините и североизточна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, в София около 28. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието, в сутрешните часове на места видимостта ще бъде намалена. След обяд временни увеличения на облачността ще има главно по северното крайбрежие, където на отделни места не е изключено и да превали краткотрайно. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури там ще са 22 до 26 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 20-22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Движението в тунел Топли дол на автомагистрала Хемус в посока Варна временно ефективната лента заради разлято гориво на пътното платно. Трафикът се регулира от пътната полиция. С информация за още ограничения по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 274 до 275 и от 284 до 285 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно в пътното посока Бургас. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София движението е пренасочено от пътен възел Синити по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград Юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Правителството договори с 8 търговски вериги намаляване на цените на основните хранителни стоки с минимум 15% за 6 месеца. Голяма част от учителите са готови на протести за по-високи заплати, показва проучване. Черноморският регион не може повече да бъде разглеждан като периферен за европейската сигурност, заяви президентът Илияна Йотова. Иран осъществи втора вълна ракетни атаки срещу Израел след израелските въздушни удари по иранска територия. Поне 19 души загинаха при земетресение от 7,8 по Рихтер в Филипините. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Един час българска музика по БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. Осем търговски вериги поеха пред правителството и медиите доброволен ангажимент за трайно намаляване на цените на стоките от малката потребителска кошница с минимум 15% за срок от 6 месеца. Инициативата «Кошница с грижа» беше представена днес, а по данни на част от търговците, намалени стоки вече са налични в обектите им в цялата страна и са брандирани със съответното лого. Други стартират от утре или от следващата седмица. Окръжната прокуратура в Сливен задържа за 72 часа мъж, обвинен в умишленото убийство на 30-годишна жена. Според разследването, престъплението е извършено на 5 юни в землището на община Сливен, а тялото на жената е открито в района на пътя край кръстовището Петолъчката до село Мокрен. Причината за смъртта е удушаване. След проведени действия от полицията, обвиняемият е задържан. Очаква се прокуратурата да поиска от съда той да остане в ареста за постоянно. Искането ще бъде разгледано по-късно днес. Окръжната прокуратура в Бургас поиска мярка за неотклонение задържане под стража по отношение на мъж, обвинен в притежание на наркотици. Задържаният е хванат с метамфетамин в жилището си в Бургас на 5 юни. Общата стойност на намереното забранено вещество възлиза на 752 евро по цени на съдопроизводството. Престъплението е извършено в условията на опасен рецидив. Законът предвижда за това деяние наказание лишаване от свобода от 5 до 15 години и глоба от 20 000 до 100 000 лева. Заседанието на окръжния съд е днес от 14 часа. Некачественото провеждане на курсовете за млади шофьори са една от основните причини за войната по пътищата у нас, смята Детелин Кънчев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите. Според него трябва да се прекрати практиката на ръчно въвеждане на часове. Репортаж на Калина Енчева.
2: Според Кънчев, държавата в лицето на автомобилна администрация е оставила

0: вратичка в закона, на което трябва да се сложи край.
1: Подаваме сигнали за пропуски в наредбата до ръководство на автомобилна администрация. Те ежемесечно ги виждат. Самите те ги обявяват на тяхната страница тези нерегламентирано ръчни въведени часове на курсистите. Самите те всеки месец на края на месеца изнасят тази информация, кой учебен център, колко часа ръчно е въвел, а разберете и приемете, че ръчно въведен учебен час на курсист, на практика това е нетаден час. Има учебни центрове, включително и в Бургас, които 80-90% от часовете, които са дадени за месеца,

0: белодробната болница в Бургас в рамките на седмица на отворените врати от 15 до 19 юни. Кампанията е част от националните усилия за превенция, ранно откриване и контрол на заболяването. Инициативата ще се провежда от 9 до 12 часа следващата седмица. От лечебното заведение посочват, че заболяването е лечимо при навременно диагностициране и адекватно лечение. Петото издание на фестивала Киноваканция ще се проведе от 20 до 22 юни в дома на Нефтохимика в Бургас. В програмата са включени игрални, документални и анимационни филми, както и срещи с техните автори. Фестивалът ще бъде открит с филма «Диви ягоди», а сред акцентите са и «Неравноделната душа», «Кучето на Златю» и «Пакет вечност». Финалът ще бъде с прожекцията на рожден ден на Ивайло Пенчев. Входът за всички събития е свободен. По Черноморието остава слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще превали. Ще духа слаб североизточен вятър, максималните температури достигат 23 градуса, на морската вода е около 20, с вълнение от 1-2 бала. Това бяха новините в 13.
1: Най-добрата музика от вчера и днес.

най-добрата музика от вчера и днес. На 92.5. We gotta mend this damage. We gotta cross this ocean.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. Главният секретар на МВР Георги Кандев напуска системата след години работа, съобщи той в социалните мрежи. Цитирам, да избирам между поста и принципите си е невъзможно, да обещавам действия, когато се налага да мълча също. Той подчертава, че вече 30 години носи униформата със знанието, че законът е гръбнакът на държавата. Кандев е категоричен, че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен. Окръжната прокуратура в Сливен задържа за срок до 72 часа 26 годишен мъж от село Падарево, обвинен в умишленото убийство на 30 годишна жена. Тялото на жертвата бе открито в петък, край пътен възел Петолъчката. Очаква се днес съдът да гледа искането за налагане на мярка за неотклонение задържане под стража, информира Стоян Радев.
2: Днес, след обед, окръжният съд в Сливен ще разгледа внесеното от прокуратурата искане за вземане на постоянна мярка за неотклонение спрямо 26-годишният криминално проявен мъж от село Падарево, сочен за извършител на престъплението. По данни на разследващите, причината за смъртта на 30-годишната жена е удушаване. Той е задържан след проведени процесуално-следствени действия от служители на областната дирекция на МВР в Сливен и главна дирекция национална полиция. Престъплението е квалифицирано по член 115 от Наказателния кодекс и регламентира основния състав на деянието – убийство. Наказанието, предвидено в закона, е от 10 до 20 години лишаване от свобода. От Сливен, Стоян Радев.
1: Намаляването на цените може да е за сметка на производителите, каза за БНР президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов във връзка с инициативата на правителството Кошница с грижа. В нея се включиха 8 търговски вериги. Манолов коментира.
3: Аз продължавам да не вярвам, че търговските вериги изведнъж са станали благотворителни дружества и това, за което се говори, първо ще бъде направено и второ ще бъде направено за тяхна сметка, т.е. за сметка на тяхната печалба. Така че със сигурност те са измислили как ще го направят. Тук е хубаво да отворим една мъничка скоба и да кажем, че немалка част от стоките са сезонен характер. И те така или иначе ще поевтинеят заради това. Те казаха мели 50 продукта и казаха хляб. Ама той само в хляба има 50 позиции. Казаха мляко и в млякото има 50 позиции. Кое от всичките млека ще изберат да се появи с намалена стойност, аз не знам.
1: Според

0: Манолов това, че магазините на големите търговски вериги са в централните части на градовете, пречупва малките търговци. Група студенти от Софийския университет създават български сайт само за позитивни новини. Желанието им е да показват добрата страна в местното и държавното управление и да срещат връзниците си с успешни българи. Сайтът се казва БГ Позитив, а един от неговите съоснователи Деян Филипов обясни защо са го създали.
1: Скандали на неуспехи, на смърт, на какво ли не, които така виждаме, че освен, че имат някакъв доста негативен ефект на обществото и хората абсолютно

0: разнообразие на региона чрез музика, танци, традиции и кулинарни демонстрации. В рамките на фестивала всеки ден ще бъде посветен на отделна общност, включително арменска, турска и ромска, а финалният ден ще представи културното богатство на Бургаския регион. Посетителите ще имат възможност да се включат в активности, да се запознаят с обичай и да опитат традиционни ястия. Организатори са Община Бургас и Театрален колеж Любен Гройс. Бургас ще бъде домакин на световното първенство по джетски под егидата на Международната асоциация по аквабайк. Събитието ще се проведе от 8 до 12 юли на плажа в Сарафово. Очакват се участие на над 300 състезатели от различни държави, включително представители на световния елит в спорта. Надпреварата ще бъде излъчвана по международни и национални телевизии. По Черноморието остава предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще е превали. Вятърът е слаб от северо-исток, максималните температури достигат 23 градуса, на морската вода е около 20 с вълнение от 1-2 бала. Верижна катастрофа е станала по пътя Сарафово-Бургас. На участък, който се извършват ремонтни дейности, са се ударили няколко коли. В момента движението в района е затруднено. Чухте новините в 14.
1: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
1: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
0: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
1: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика в водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
0: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
1: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
0: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
1: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
2: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
3: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия. А през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз.
4: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
5: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с цвят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.
6: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
7: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
8: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
7: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
8: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
7: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Петнадесет часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев е посочил лични мотиви като причина за напускането на вътрешното министерство. Това съобщи министър Иван Демерджиев в първи коментар, минути след като с публикация във Фейсбук Кандев съобщи за решението си. С още информация в студиото е репортерът Николай Христов. Добър ден!
3: Добър ден! Вътрешният министър обясни, че по-малко от час преди изявлението му Кандев го изненадал с заявление за прекратяване на правомощията по собствена воля и без да излага конкретни мотиви. Демерджиев допълни, че е попитал съвсем ясно и директно за причините, но Георги Кандев е изложил такива от изцяло личен характер, които не е редно да бъдат споделени. Нека да чуем още от Иван Демерджиев.
4: Аз съм възпитан, че мъжете трябва да говорят директно, в очите и високо. И ако нещо трябваше да каже господин Кандев, трябваше да го каже в този разговор с мен, а не да четем постове във Фейсбук. Не мисля, че това е достойно и не мисля, че е правилно. Не само, че никой не му е пречил. Знаете от първия ден, че той се ползваше с пълното ми доверие. Многократно съм го заявявал още преди встъпването в поста. И в нито една секунда не усещал нищо друго, освен подкрепа в работата си.
3: Вътрешният министър категорично отхвърли спекулациите, че е планирал уволнението на Георги Кандев и той обясни, че не е имал никакво намерение или съмнение в него. Същевременно министър Иван Демерджиев загадна за евентуалните реални мотиви за напускането, като заяви, че, цитирам, пожелава успех, включително и в бъдещата политическа кариера на Георги Кандев. По повод тежкия инцидент пък станал миналия петък на Челопешко шосе между автобус и два автомобила, при който загинаха 4 души, Демерджиев допълни, че държавата вече взема необходимите мерки и каза, че те ще станат ясни на срещата при премиера Румен Радев по-късно този следобед.
2: Обобщение на репортера Николай Христов. 8 търговски вериги поеха пред правителството ангажимент за намаляване на цените на основните хранителни стоки с минимум 15% за срок от 6 месеца. Инициативата, наречена Кошница с

0: грижа беше представена в Министерския съвет, а по данни на част от търговците, намалени стоки вече са налични в обектите им в цялата страна и са брандирани със съответното лого. Репортерът Цветелина Стоянова с още информация.
1: Инициативата за намаляване на цените Кошница с грижа идва в отговор на призивът на правителството от преди няколко седмици големите търговци да поемат социален ангажимент към потребителите. Днес премиерът Румен Радев благодари.
2: Намаление на цените с минимум 15% и повече, с предимство на български хранителни продукти. Това е голям принос за българските граждани и най-вече за уязвимите социални групи.
1: Пред медиите от 8-те търговски вериги обявиха намерението си за трайно намаление на цените на основни стоки. Част от анонсите звучат така.
3: Над 100 продукта, избрани от най-добре продаваните продукти в тези категории, където българското производство е представено добре, представляват малката потребителска кошница, само че в разширен състав.
4: Инициативата обхваща най-често купуваните хранителни стоки за всяко домакинство, хляб, мляко, сирене, яйца, месо, плодове и зеленчуци и основни продукти за готвене.
5: Ще бъде представени около 50 продукта с намаление от най-малко 15% до 30% стигат най-големите намаления.
1: Предстои следваща съвместна стъпка и в сътрудничество на правителството този път, освен с търговците и с производителите, да се работи за укрепване и разширяване на родното производство. Радев каза.
2: Това е най-добрият начин в дългосрочен план ние да имаме устойчивост на цените, да имаме по-голяма конкуренция и най-важното да имаме качество на хранителните продукти.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Министърът на образованието и науката Георги Вълчев е уверил, че няма да остане училище без покрити текущи разходи, след като неизразходваните средства по бюджетите на 250 държавни учебни заведения бяха изтеглени от държавата. Средствата ще бъдат възстановени при приемането

0: от учителите. В допитването са участвали над 6500 заети в сферата на образованието. Войната в Украина показа, че Черноморският регион не може повече да бъде разглеждан като периферен за европейската сигурност. Това заяви президентът Илияна Йотова на конференция, посветена на регионалната сигурност на Балканите и Черноморе. Преди началото на форума тя коментира, че Министерството на отбраната е реагирало адекватно след взривения дрон в Констанца, за да се гарантира безопасността на българските граждани.
1: Първо, ние бяхме през цялото време в много тясна координация с Министерството на отбраната. Искам да ги поздравя за това, че реагираха светкавично, много навреме и много адекватно, така че да няма и най-малката опасност за българските граждани. Разбира се, от своя страна, те също бяха в координация с съответните румънски служби, с украинците, така че мисля, че този път се справихме наистина много добре. Много се надявам това да бъде само един инцидент, защото почва и туристическия сезон, защото ние сме задължени за това и много отговорни, той да премине по възможно най-добрия начин за България и да няма никаква опасност за нашите гости.
0: Коментира президентът Илияна Йотова. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп призова Израел и Иран незабавно да прекратят огъня след нова размяна на удари, която повиши цените на петрола с около 5% и постави под риск усилията за споразумение. Силвия Петрова с подробностите.
2: Израел съобщи, че е поразил нефтохимически завод в югозападен Иран, използван според него за производство на балистични ракети. Техеран отвърна с удар по сходен обект в израелския град Хайфа. До момента няма данни за жертви. Ескалацията идва след израелски атаки срещу позиции на подкрепената от Иран групировка Хизбула в Бейрут през почивните дни. Иран настоява всяко споразумение с Съединените щати да включва и прекратяване на израелските операции в Ливан. Израел и Ливан трябва незабавно да спрат да стрелят, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social. Той допълни, че преговорите за мир напредват, но могат да бъдат провалени от, цитирам, невежество или глупост. Междувременно Иран обяви край на военните си операции срещу Израел, но предупреди за по-тежки удари, ако атаките в Ливан продължат. За новините, Силвия Петрова.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще ни информира синоптикът Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Към момента е слънчево, с купеста облачност, по-значителна е над планините. Температурите към този час са от 26 градуса в Казанлък, Сливен, Ловеч и Разград до 31 градуса във Видин, 32 най-висока е температурата в Русе. По Черноморието са малко по-ниски температурите, 22 до 25 градуса. В София е 26 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 38%. До края на деня ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност. Главно в източните и планинските райони ще се развива и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб северо-източен вятър. През нощта валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще бъде и почти тихо. След полунощ на отделни места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска облачност. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над планините и североизточна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, в София около 28. По Черноморието и утре ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на места видимостта ще е намалена. След обяд временни увеличения на облачността ще има главно по северното крайбрежие, където на отделни места не е изключено и да превали. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури там ще бъдат между 22 и 26 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 20-22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Вече е отворен за движение временният обходен път над свлачището, което прекъсна на пътя Смолян-Пампорово. По това трасе автомобилите могат да се движат до 9 сутринта и след 17 часа заради довършителните дейности по пътната отсечка. Движението по пътя Гоце Дълчев-Сатовча в района на Дъбница временно е двупосочно в една лента заради аварирал тежкотоварен автомобил. На 9 и 10 юни по

0: Етапно ще се затварят двете тръби на тунел Блатино на автомагистрала Струма за подмяна на осветителни лампи. Утре от 9 до 17 часа движението ще бъде двупосочно в тръбата за София. Скоростта ще бъде ограничена до 50 км в час. В сряда движението ще бъде двупосочно в тръбата за Благоевград, отново при ограничение на скоростта до 50 км в час. Това бяха новините в 15 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Стандарт Демокрация.
1: Главният секретар на МВР Георги Кандев ще излезе най-принципният човек в държавата. С пост в мрежата той се обяви твърдо в защита на убежденията си за сметка на своята кариера. Така обяви, че напуска системата. Любимеца на мрежата със своите мимики и жестове ще търси ново амплуа. Дали пък няма да се окаже кандидат от някоя друга партия или ще продължи в частния, а може би охранителния бизнес. МВР министър Иван Демерджиев коментира оставката, след което стана ясно, че мотивите за нея били лични. Колко пък да са лични след такава реакция? Кошница с грижа вместо магазин за хората, правителството и търговските вериги се договориха за трайно намаляване на цените на основни храни. С минимум 15% ще намалят цените на продуктите от малката потребителска кошница. Ще я пълним дружно, за да стане голяма. Здравейте, аз съм Калина Енчева, звукорежисьор е Алекс Пенев. Новините представя Християна Йорданова. След малко темите в предаването днес.
0: БНР Бургас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Стана ясно, че прокуратурата проверява истинността на шофьорските книжки на двамата младежи, причинили тежката катастрофа от края на миналата седмица на Челопешко шосе в столицата. За шофьорските курсове и може ли да се увеличи качеството на знанията, които предоставят на младите шофьори. За това ще разговаряме в първия част на предаването с Детелин Кънчев от Асоциацията за квалификация на автомобилисти. Коментарът ни днес е относно новия закон за водите и може ли да говорим за едно предстоящо увеличение в цените. По темата ще чуем инженер Иван Иванов от Българската асоциация по водите. След 17 часа ще ви срещнем с Деян Филипов, който е осъзнал нуждата от добри новини и е сред авторите на БГ Позитив. БНР Бургас представи юбилейното си издание на своя сборник Приказни истории в рамките на фестивала Градът на вълшебствата. Повече за проявата припомняме към финала на Булевард Демокрация днес. Но това не е всичко, защото ще има коментари от социалните мрежи, спорт, култура и трафик информация.
0: 92.5 БНР Бургас.
2: Obsession.

0: Днес се очаква съдът в столицата да разгледа мерките за неотклонение на двамата мъже, обвинени за тежката катастрофа с автобус на Челпешко шосе, която стана в петък вечер. При катастрофата, припомням, загинаха 4 души, 2 индийски граждани, които са пътували в автобуса и 2, които са шофирали съответно и двете коли. Доказателствата по разследването потвърждават версията за гонка. Колите са се движили с около 150 км в час. Продължава и проверката на прокуратурата дали са истински шофьорските книжки на двамата водачи, които са загинали, след като стана ясно, че книжките са издадени в Чехия. Именно за издаването на книжките и процеса по придобиването им ще говорим в този час на булевард Демокрация. Според Детелин Кънчев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите у нас, 2 са основните причини младите шофьори да не придобиват достатъчно знания по време на шофьорските си курсове. Чуйте още.
1: Абсолютно съм съгласен с това, което казвате, че войната по пътищата е ежедневна и ежечасна и това, което се случи преди няколко дни е абсолютно потвърждение на разговора ни с вас и аз смятам, че тази война ще продължи да бъде такава и да се развива всеки ден, докато държавата в лицето на ръководството на автомобилна администрация съвсем официално остава вратички за некачествено провеждане на обучението на курсистите и докато професията автомобилен инструктор продължава да бъде нещо между другото, нещо като второстепенна и като начин за допълване на семейния бюджет. Тази война по пътищата се продължава да се пълна сила.
0: Защо казвате, че професия, която е нещо между другото, тя не е регламентирана ли как?
1: Ами, защото в последното десетилетие всеки един от упражняващ професията си може да упражнява и професията инструктор като втора работа. Инструктор е като втори договор и въпросните колеги имат основна първа работа, което неминуемо води до свалянето на качеството и упражняват професията по инструктор в свободното си време.
0: Това в масовия случай ли е? Или...
1: Това не е в масовия случай, но това са немалко случаите от хора, които упражняват тази професия.
0: Тоест да разбирам, че всеки може да упражнява без да държи някакъв ценз, някакви изпити, нещо?
1: Не е точно така. Напротив, те имат необходимата квалификация за да упражняват, но това не им е основната работа. Имат основна работа и когато почиват от основната работа, по време на почивката си упражняват и професията инструктор.
0: А какво трябва да се промени? Трябва да се...
1: Нека да ги обърнем нещата наобратно. Нека професията инструктор да бъде основната, а пък между другото да отидем и да дадем примерно една вахта на пристанището в Атия, на военния кораб, или нека основната ни работа да бъде инструктор и докато си почиваме от въпросната работа, да отидем да изгасим един пожар. Та това да ни е втората работа, с която да си допълним семейните доходи.
0: А защо така се е получило?
1: Не мога да ви кажа защо така се е получило, но това неминуемо влияе върху качеството на обучението на кандидатите.
0: Дайте пример, защото инструкторите не могат да отделят повече време или...
1: Не защото инструкторите не могат да отделят повече време, а защото се дава възможност професията инструктор да бъде като втора работа на втори трудов договор. Като основният трудов договор тези колеги, които са го избрали си е основния, а работата инструктор е между другото, като втори договор, като втора работа.
0: Чухме Детелин Кънчев от Асоциацията за квалификация на автомобилисти у нас. А според него една от причините бъдещите шофьори да получават по-малко и не чак толкова качествени знания по време на шофьорските курсове е, че самите инструктори, за тях това е втора работа. Но има и още една причина, която ще чуем след малко. Останете с нас.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Продължаваме интервюто с Детелин Кънчев. Автоинструктор да е основната професия и да няма право човека, който е практикува на втори договор, или пък тя да е основната, да е първата работа на инструкторите. Това, според Кънчев, е една от причините за спада на качеството на образованието на младите шофьори, но има и още една, която е възоснова на дупка в закона. Чуйте още от Кънчев.
1: Аз започнах и с това, че държавата в лицето на ръководството на автомобилна администрация съвсем официално е оставила вратички, с които да не се провежда качествено обучение и да не се провежда изобщо обучение на курсисти. Като нашата асоциация многократно, почти ежедневно подава сигнали за тези проблеми и за последствията, които са породени от оставането на съвсем официално на тези вратички, съвсем ежедневно подава информация и абсолютно има отказ да се променят нещата така, че да няма възможност да не се обучават курсисти. Защото сега законно, официално има такава.
0: Какви сигнали подавате?
1: Подаваме сигнали за пропуски в наредбата до ръководството

0: на автомобилна администрация, тези, които изготвят наредбата, подаваме такива сигнали за пропуските и те ежемесечно ги виждат тези пропуски, самите те ги обявяват на тяхната страница, тези нерегламентирано ръчни въведени часове на курсистите. Самите те всеки месец, на края на месеца, изнасят тази информация, кой учебен център, колко часа ръчно е въвел, а разберете и приемете, че ръчно въведен учебен час на курсист, на практика това е нетаден час. А има учебни центрове, включително и в Бургас, които 80-90% от часовете, които са дадени за месеца, са въведени ръчно, т.е. недадени. И това със сигурност води до ниското качество и непридобиването на уменията от страна на водачите, защото те реално не са получили обучение. И автомобилна администрация ежемесечно качва такава статистика на тяхната страница, на официалната страница и те го виждат кой учебен център, колко часа такива е въвел.
1: И до там.
0: И до там. Просто се дава една статистика, че този учебен център 80% от времето са въведени ръчно часове.
1: А добре, има ли как да се избегне това ръчно въвеждане по някакъв друг?
0: Има, просто трябва да се отстрани тази възможност и всички часове, както на учебни центрове, които го правят, да се въвеждат по електронен път и в реално време и реален маршрут.
1: Това, разбира се, ако приемем, че, как да кажа, липсата на опит и липсата на така качествено образование е причина, основна причина за тези тежки инциденти. После следват пътищата, после следват употребата на наркотици и такива опияти и евентуално след това, като изчистим всичко, може да намалеят и тези тежки инциденти. Така ли да разбирам?
0: Ами, със сигурност, защото безопасността на движението започва от нас, от учебните центрове. Те за първи път водачите правят първите стъпки като водачи за дадената категория, ги правят в нас, в учебните центрове. И ако качеството на обучение е на ниво, те ще се тръгват подготвени. И вече да, оттам нататъка остава и самосъзнанието на всеки един от тях и неминуемо влиянието и на пътищата върху безопасността. Но в началото започват от учебните центрове, защото те за първи път се докосват до автомобила за желаната от тях категория при нас в учебния център.
1: Как да намалеят пътните инциденти и да сложим край на войната по пътищата? По темата чухме Детелин Кънчев, автоинструктор. Според него най-важното е да се увеличи качеството на услугата, която предоставят автоинструкторите на бъдещите шофьори. Завършваме така първия част на предаването. Следват регионалните новини в 16.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часа вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. Окръжният съд в Бургас взе мярка за неотклонение за държане под стража спрямо мъж, обвинен за това, че е държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества, информира Десислава Златева.
2: Мъжът, който е обвинен, е 49 годишен от Бургас. При полицейска проверка в жилището му в блок 50 и в жилищен комплекс Славейков е установено, че той без надлежно разрешително е държал 40 грама метамфетамин, 50 капсули амфетамин, множество стъклени съдове, колби и прекурсори за производство на наркотици. Иззет е червен прах с общо тегло около 200 грама, туристически котлон, 4 електронни везни и 7 литра течности, солна киселина и ацетон. За престъплението е предвидено лишаване от свобода от 5 до 15 години и глоба от 20 000 до 100 000 лева. На заседанието днес съдът счете, че в случая може да се направи обосновано предположение, че бургазлията може да е съпричастен към извършването на престъплението, в което е обвинен. Той е привлечен като обвиняем за тежко умишлено престъпление, като многократно е бил осъждан за други престъпления, свързани с държане на наркотични вещества. Окръжният съд прие още, че по отношение на обвиняеми са налице две предпоставки за вземане на най-тежката мярка за неотклонение, а именно съществува реална опасност да се укрие, както и да извърши ново престъпление. Десислава Златева, БНР Бургас.
1: Министърът на образованието професор Георги Вълчев увери, че няма да има училище без средства за покриване на текущите си разходи. Това е заявил пред Съюза на ръководителите в системата на народната просвета след притесненията на директори за изтеглени средства от бюджетите на 250 държавни училища. По думите му, неизразходваните средства, налични към 3 юни и в последствие изтеглени от държавата, ще бъдат възстановени след приемането на закона за държавния бюджет. Информацията за прехвърлянето на средствата е станала известна ден по-късно чрез писмо на министъра до училищните ръководства. Ръководството на Бургаския държавен университет професор доктор Асен Златаров обсъди с народни представители развитието на висшето образование и бъдещите проекти на учебното заведение. Сред основните приоритети са изграждането на нова сграда за факултета по фармация, откриването на обучение по медицинска сестра в филиала в Добрич и преструктурирането на факултета по обществени науки. По време на срещата бяха представени планове за модернизиране на материал база и лабораторната инфраструктура. Националната художествена академия филиал Бургас и общината организират поредното издание на Детска художествена академия. Тя е насочена към деца и ученици на възраст от 6 до 15 години. Целта ни е да насърчим интереса към визуалните изкуства и творческото развитие на подрастващите чрез съвременни форми на обучение и артистични занимания, съобщиха Невена Проданова, ръководител на проекта, и Боряна Цанева, преподавател.
3: Стартираме на 22 юни и сме до 17 юли. Всеки ден, без събота и неделя, децата са добре дошли, могат да бъдат в целодневна форма на обучение, могат да бъдат и в полудневна.
4: Тази година има

0: Различни ателиета, живопис, графика, книга и комикс, плакати, визуални фантазии, керамика, калиграфия, мода и текстил и академично рисуване. Това са ателиета, в които децата ще имат възможност да опитат различни стилове, различни техники, различни направления в изкуството.
1: В момента тече записването за участие в Детската художествена академия. Мюзикълът «Магиосникът от Ос» ще бъде представен на сцената на Културен дом НХК в сряда, 10 юни. Постановката е дело на режисьора Бисерка Колевска, позната на публиката със спектакъл.

0: Булевард Демокрация.
1: Здравейте отново, аз съм Калина Енчева. Продължаваме Булевард Демокрация с коментарите относно оставката на главния секретар на МВР Георги Кандев. Припомням, той я подаде по-рано днес, съобщи това с пост в социалната мрежа и именно там са и по-голямата част от коментарите. Съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев определи оставката като закономерна, когато управляващите не изпълняват предизборните си обещания. Според него напускането на Кандев е много ясен и тежък сигнал за начина на управлението на страната ни в момента. ГЕРБ коментираха също с пост в социалната мрежа, а в него се изразява силно притеснение, че оставката става на първия месец от новото управление. От партията на Борисов задават и въпроси като този дали е имало политическа намеса в работата на най-висшия професионален ръководител на МВР при положение, че законът строго забранява такова. От партия Възраждане обявиха, че още в сряда ще внесат искане за изслушването на вътрешния министър, за да получат обяснение за подадената оставка. Заместник-председателят на парламентарната им група Петър Петров заяви пред журналисти, че Георги Кандев всъщност знае повече, отколкото казва и в случая е написал. След малко продължаваме пък с коментара днес. Ще сменим посоката, защото той е за ВИК сектора, за реформите там и дали евентуално може да очакваме увеличение на цените.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Коментар на деня.
1: Миналата година бяхме изправени пред водна криза. През тази това ще ни се размине, тъй като последните справки показват, че язовирите ни са пълни. Според инженер Иван Иванов от Българската асоциация по водите, трябва да се ограничат както кражбите на вода, така и загубите поради лошата инфраструктура. Лъч надежда в сектора дава приетия закон за водите, който дава възможност страната ни да спаси 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Къде ще отидат обаче тези пари? Какви са основните моменти в този закон? Може ли да говорим и за увеличение в цената на водата, след като ще има увеличение в цената на тока? Чуйте още от инженер Иванов и интервюто му за Хоризонт.
2: Няма нито цент от парите по плана за възстановяване устойчивост да постъпи в ВИК сектор и още в водния сектор.
3: И защото за какво беше това бързане? Нали? Закона го приехме точно с това.
2: През годините проектите, които бяха записани за този сектор, респективно отрасли, отпаднаха по една или друга причина. Но пък задължението да направим реформа в тях остана, така че сега се направиха постъпки. Ние като Българска асоциация по водите не отправяме критика в тази посока, защото реално отрасово снабдяване и канализация няма още национална стратегия, отраслова стратегия, и за да направим нов закон е логично да има първо стратегия, върху която да стъпи той. Така че другия призив към управляващите е част по-скоро да се започне напратен отраслови стратегии, за да може върху тях да се градат вече следващите стъпки за решаване, системно решаване на проблемите, както във водоснабдяването, канализацията, така и в напояването.
3: Да погледнем към цените, защото от това се вълнуват много хора. Междувременно имаше и депутати, които предложиха 6 месеца, мисля, беше мораториум да има замразяване на цените на водата. Това не се прие. А сега с това е нов закон. Има ли пряко отношение към поскъпване на цените? С началото на годината те поскъпнаха в едни региони с повече, в Ямбол пък намаляха. До края на годината ще има ли нова промяна в цената на водата? Това свързано ли с закона?
2: На мен ми е трудно да коментирам в детайли закона, защото той още не е публикуван и не съм сигурен, че познавам всичките текстове както трябва, но принципът на ценообразуване стъпва върху 5-годишни бизнес планове, които в момента сме в последната пета година на изпълнение на този бизнес план и направата на новия 5-годишен бизнес план. Тоест евентуалното увеличение на цените може да се случи от 1 януари до година на базата на приети 5-годишни бизнес планове. Но предстои един процес на разглеждане, одобрение от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и едва тогава може да се знае какъв ще, дали ще има въобще скок на цените и какъв ще е той. Увеличенията на разходите, както

0: електроенергия, така и за заплати, няма как да не влияе на ВК операторите и да рефлектира върху увеличението и на техните цени. Въпросът е с колко и то да бъде наистина обосновано и за тези допълнителни приходи, които ще дойдат, да има резултати. Така че това е работата на общинските съвети, асоциациите по ВК и Комисията за енергийно и водно регулиране, да прегледа 5-годишните бизнес планове и да одобри работещи такива. Това, което новия закон казва, е, че ще има два типа потребители.
1: Точно, сега ще ви попитам. Едните битови и небитови преминават всъщност училища, читалища, детски градини, се зачисляват към домакинствата. Така ли? Правилно го ли го разбрах?
0: До сега за всички видове потребители имаше една цена. Сега новия закон предвижда да имаме различни цени за битови и стопански потребители.
1: Това защо не е добре? Или е
0: добре? Аз не мога да кажа дали е добре или не е добре. Имам спомени, че преди време имаше подобно разделяне на видовете потребители и не съм проверял, но доколкото си спомням, имаше и съдебни спорове, дали е логично и правилно да се разделят потребители, защото се получава едно кръстосано субсидиране, т.е. най-често и логично е стопанските потребители да плащат по-висока цена, с която се покрият разходи, които се правят и от битовите потребители, защото в крайна сметка, когато доставяш по една система водата, дали тя ще стигне до битов или стопански потребител, ти си направил едни и същи разходи. Има и логика в това да се наложи малко по-висока цена за големите стопански потребители, за да бъдат те мотивирани да инвестират в системи, които да пестат вода, да използват повторно водата и така нататък. Ще видим какъв ще е ефекта. Не е ясно съвсем точно как се прилагат те разделения на цените, но добрата ползата е, виждам в това, е, че ако цената на дадени населени места достигне социалната поносимост, тогава тя може да бъде закотвена за битовите потребители на възможно най-високото ниво, а за тези, които са стопански, да бъде реалната, която е изчислена и одобрена през бизнес плановете.
2: БНР Бургас 92.5.

0: Социалните мрежи днес.
1: Правителството представи по-рано днес инициативата си Кошница с грижа, която цели най-общо да намали цената с 15% на основни хранителни продукти за следващите 6 месеца. Коментарите са много. Стефан Станчев пише: днес загубихте най-добрия главен секретар на МВР, който Република България е имала, а тази ваша кошница прилича на онзи магазин за хората, който приличаше на държавните бензино станции, които фалираха като лавка. Соня Маринова: качество и нормални цени. В клуба на богатите цените на стоките са в пъти по-ниски от тези в България. Но какви са там заплатите? Таня Каменова: че какво име на промоциите? Сега хем промоциите ще изчезнат, хем ще се вдигнат цените. Любен Антонов: търговските вериги не са благотворителни дружества, прах в очите на лековерните, повярвали на Радев. Юлиана Савова: това е имитация на борбата с цените. А борсите кога? А незаконния внос? А покачването на цената на тока? Димитър Николов: проблема са доходите, не цените. Павлина Петкова: а в малките населени места, където ги няма тези хранителни вериги, какво правите? Радка Георгиева: като вдигат тока, как ще паднат цените?

0: Велико-велико в пенсионерите, майките, читалищата, училищата, яка борба с олигархията се води у нас. Завършвам с Виолета Янкова. Те увеличиха цените толкова много, че тези 15% са капка в морето. Цените трябва да са намалени най-малко с 50%.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Спорт.
1: Започваме с тенис. Най-успешният ни тенисист Григор Димитров слезе с още две места в публикуваната днес световна ранглиста и е вече номер 170. Тази седмица 35-годишния хасковлия пристигна у нас за демонстративния си матч на 12 юни срещу Стефанос Циципас в София. Огромен скок в класацията на ATP направи националът Александър Донски. Той прелетя буквално 149 позиции, стигайки до 538. Още по-голям прогрес отбелязва друг участник в отбора ни за Купа Дейвис, Александър Василев. Левичарът от София се изстреля с цели 205 места, достигайки до рекордното за него 651. Любопитна подробност е, че Василев всъщност е първи братовчет на Гришо и явно е тръгнал по неговите стъпки, дано има и същия успех. Водач в ранглистата при мъжете остава Яник Синер, следван от Карлос Алкарас и шампиона от Ролан Гарос Александър Зверев. Селекционерът на испанския национален отбор по футбол Луис де ла Фуенте смята, че нападателите Ламин Ямал, Нико Уилямс и Виктор Муньос ще бъдат готови за откриващия матч на страната му на световното първенство срещу Кабо Верде. 18-годишната звезда Ямал се бори с контузия в бедрото още от април месец. Тимът на Луис де ла Фуенте ще започне участието си на световните финали срещу Кабо Верде в Атланта на 15-ти, а след това има матчове срещу Саудитска Арабия и Уругвай. Церемонията по откриването на Мондиал 2026 ще е в Мексико на 11 юни. Срещата между отборите на Мексико и Република Южна Африка ще дадат своеобразно начало на футболното първенство. Сега се връщаме в Бургас. Града става столица на световния аквабайк идния месец. От 8 до 12 юли плажа в Сарафово ще се превърне в арена на скорост, адреналин и безкомпромисни битки по вода. Повече от 300 състезатели от десетки държави вече са заявили своето участие, а сред потвърдените имена има такива на водещи пилоти от Кувейт, Обединените арабски емирства и световния елит в аквабайк.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Концерт на школа по пиано и китара към читалище Паисий Хилендарски предстои в зала Петя Добарова на Морското казино днес. Началото е от 18 часа, входа е свободен. В Бургас гостува и хитов моноспектакъл по Достоевски. В главната роля е Йордан Расин. В Ямбол също канят на театрална постановка. Там през цялата седмица се провежда 29-то издание на театралните празници Невена Коканова. В Сливен предстои писателство вечер, но повече ще чуем от Стефка Бакърджиева.
2: Един от най-интересните български актьори от своето поколение, Йордан Расин, гостува в Бургас с моноспектакъла «Викове от подземието», вдъхновен от емблематичното произведение на Фьодор Достоевски «Записки от подземието». Спектакълът, режисиран от Стоян Радев, е сред селектираните заглавия в програмата на Международния театрален фестивал «Варненско лято», най-големия театрален форум в България. «Викове от подземието» получи и номинация за Аскер 2026 в категория моноспектакъл. Героят ми е човек, който е готов да плати високата цена за свободата. Той унижава сам себе си и си проси ритника, но казва онова, което всички мислим, но ни е страх да признаем, каза Йордан Расин.
3: Чрез това представление по някакъв начин този подземен човек може да излезе за малко. Като някакъв проводник, защото ние, нали, къде го крием, къде не искаме да си го признаем, къде не знаем или не искаме да признаем, че си го има вътре в нас. А като се срещнеш ето с такъв текст, който да ти провокира въображението по съвсем други нива, можеш това да го използваш като някакъв проводник, като някакво пречистване, като катарзис, който да се случи не само на теб, така от егоистична гледна точка, а и за публиката това да бъде, а и така и е замислено нашето представление, като среща, заедна взаимна среща, нали, ключения стендъп. Да има едно общуване, ето тук сме и сега ще си кажем едни неща.
2: «Викове от подземието» предлага силна актьорска изповед и провокативен поглед към теми, които и днес звучат изненадващо актуално. За самотата, отчуждението, избора между удобството и смисъла и цената на личната свобода. Моноспектакълът ще бъде представен от 19 часа в Драматичен театър Адриана Бодевска. И още театър, този път в Ямбол. Там се провежда 29-то издание на театралните празници Невена Коканова. Председателят на Съюза на артистите в България Христо Мотавчиев, Евгений Будинов, София Бобчева, Гергана Плетньова и Христо Терзиев са актьорите, които участват в постановката на Народния театър Иван Вазов «Бул Териер», която ще бъде играна тази вечер. Сценаристи са Ива Петрони и Боил Банов. Пиесата е сатиричен разказ за изборите, които правим или друг прави вместо нас, каза актрисата София Бобчева, която влиза в ролята на Ема.
4: Това е съвременна българска драматургия, което за мен е много радостно, че отново имам шанс да играя в такъв тип текст. Първо, като прочетохме пиесата, аз си казах, боже, ма тая роля, която аз играя, ролята на Ема, толкова е написана, като все едно аз съм ги казвала тези неща сама.

0: мен беше, нали, както се казва, голяма чест, но другото, което ме малко пък притесни, че аз не съм живяла в тези времена, 1975 година, и много от нещата, за които се говори в пиеста, за мен бяха, не че не съм ги гледала на филми, не съм чувала, но по-скоро непознати. Имах така доста въпроси, които си изясних.
1: Бултериер изследва механизмите на властта, паметта и отговорността и поставя въпроса дали разпознаваме хората и структурите, които продължават да действат и днес. Спектакълът е от 19 часа в зрителната зала на община Ямбол. В Сливен днес от 17 часа в регионалната библиотека Сава Доброплодни предстои среща с писателя Росен Димитров. А от 19 часа в драматичен театър Стефан Киров ще се играе спектакъла «Всички обичат Гари» от Ноел Коларда, гостува сатиричен театър Алеко Константинов.
2: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
3: Националната художествена академия обявява прием в магистърска програма «Културното наследство на българското Черноморие» в филиал Бургас. Стани специалист в областта на арт-менеджмента и културния туризъм. Учи по най-високите стандарти на ЮНЕСКО. Работи с изявени преподаватели от академията, водещи изкуствоведи и реставратори. Не просто изследва историята, стани част от нея. Подай документи онлайн от 15 до 30 юни или от 1 до 10 септември на nehia.bg.
4: БНР Бургас на 14 години. Благодарим ви за доверието, подкрепата и за това, че избирате да бъдем заедно всеки ден.
5: БНР Бургас е вашия глас и компас в обществения, социалния и културния живот. Заедно създадохме каузи, които носят реална промяна.
4: Вече 14 години сме неизменна част от живота на региона и ще продължаваме да бъдем.
6: А вие останете с нас и в най-горещите месеци, в колата, в офиса, на плажа, с важните и проверени новини.
7: Не пропускайте да слушате и нашите културни, развлекателни и туристически подкасти.
8: Следвайте ни в TikTok и Instagram, за да сте в час с всичко, което си струва да знаете.
9: Защото БНР Бургас е винаги близо до вас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 17 часа вие сте с обзорните новини на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. Новият особен управител на Лукойл Евгений Симеонов обяви, че се изготвя подробен анализ на състоянието на рафинерията и останалите дружества от групата на Лукойл. Той съобщи, че дефицитът за миналата година е 200 милиона евро. Подробен анализ на състоянието на Лукойл Нефтохим Бургас ще бъде извършен от новоназначения особен търговски управител на държавата Евгений Симеонов. Стана ясно по време на пресконференция в Бургас с участието на министъра на икономиката Александър Пулев, заместник министъра Михаела Карадимова, областния управител Дико Диков и представители на компанията. Сред основните приоритети е гарантиране на непрекъснатата работа на рафинерията и стабилни доставки на горива за българския пазар. Новият особен търговски управител Евгений Симеонов обяви, че вече е представил 6-месечен план за развитие на дружеството. Бедственото положение в село Тича е отменено, но десетки семейства остават без покъщина след наводнението от миналата седмица. Утре предстои извънредно заседание на Общинския съвет в Котел, на което ще се вземе решение каква финансова помощ ще бъде отпусната на пострадалите, информира Стоян Радев.
2: И днес продължава почистването с тежка техника на наносите в реките Черна и Луда Камчия и обезопасяването на коритата им, каза за БНР кмета Коста Каранашев. Като превантивна мерка срещу болести и инфекции е започната дезинфекция на селото.
3: Бедственото положение е отменено от днес на обяд. Направихме обезпаразитяване днес по дворовите, по улиците и вътре в къщите. Обявили сме кампания по събиране на средства, както и на мебели, на легла, на матраци. След 1-2 дена ще продължим да може да допочистим тенята и наносите, които са останали. Утре ще има сесия на Общинския съвет, където ще се определи размера на помощта за пострадалите семейства от Общинския съвет.
2: Каква сума се очаква да отпусне Общинския съвет за пострадалите?
3: Това ще го решат съветниците.
2: Предстои да бъде поискано и спешно държавно финансиране за възстановяване на засегнатата инфраструктура, включително за укрепване на компрометирани участъци и възстановяване на разрушени съоръжения. От Сливен, Стоян Радев.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че е бил изненадан от решението на Георги Кандев да напусне поста на изпълняващ функциите главен секретар на МВР. Припомняме, че по-рано днес Кандев заяви, че напуска системата на МВР с публикация във Фейсбук. По думите на Демерджиев, оставката е била подадена по собствено желание и без посочени мотиви. Според него причините за решението са по-скоро от личен характер и не следва да бъдат публично обсъждани. Вътрешният министър уточни още, че не е имал нито съмнение в работата на Кандев, нито причина да иска неговата оставка, а решението за напускане е било изцяло лично. Некачественото провеждане на курсовете за млади шофьори са една от основните причини за войната по пътищата у нас, смята Детелин Кънчев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите. Според него трябва да се прекрати практика

0: Кънчева.
1: Според Кънчев, държавата в лицето на автомобилна администрация е оставила вратичка в закона, на което трябва да се сложи край.
2: Подаваме сигнали за пропуски в наредбата до ръководство на автомобилна администрация. Те ежемесечно ги виждат. Самите те ги обявяват на тяхната страница тези нерегламентирано ръчни въведени часове на курсистите. Самите те всеки месец на края на месеца изнасят тази информация, кой учебен център, колко часа ръчно е въвел, а разбере и приемете, че ръчно въведен учебен час на курси, на практика това е нетаден час. Има учебни центрове, включително и в Бургас, които 80-90% от часовете, които са дадени за месеца, са въведени ръчно, т.е. недадени.
1: Това води реално до спад в качеството на шофьорските курсове, а другата причина за това е, че в немалко случаи автоинструктори стават хора с друга професия. И това за тях е втора работа. Според Кънчев, това трябва да се прекрати и тенденцията да се обърне. Калина Енчева, БНР, Бургас.
3: Кметовете на Бургас, Варна, Пловдив и представител на София се срещнаха днес с директора на Българската национална телевизия Милена Милутинова. Поводът е домакинството на Евровизия 2027. Тече първият етап за подаване на документи за кандидатстване. След разговора кметът на Бургас Димитър Николов заяви.
4: Тежки са изискванията. Ние вече казахме, че сме готови да участваме на втория кръг и молбата ми, ако може по-бързо да стане ясен града, защото заради тези много изисквания имам сериозни административни процедури, обществени поръчки, за да спестим работно време на града, който ще бъде избран, за да се представи България супер успешно.
3: Градът домакин на Евровизия 2027 ще бъде обявен през юли. Летният театър в Бургас ще бъде домакин на концерт на дует Ритон утре 9 юни от 21 часа.

0: Черноморието и утре ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на места видимостта ще е намалена. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 26 градуса. На морската вода около 20, с вълнение от 1-2 бала. Това бяха новините в 17.
1: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: демокрация.
1: Ето ни в последния част на предаването. Здравейте отново, аз съм Калина Енчева. Продължаваме с друго събитие на днешния ден, а именно мерките, които трябва да се вземат от отговорните институции, за да се намали войната по пътищата. След тежката катастрофа с автобус на градския транспорт в София от края на миналата седмица, премиера настоя МВР да предприеме драконовски мерки срещу хулиганските прояви по родните пътища. На свиканата от него среща с отговорните институции, включително и с участието на кмета на София, се обсъждат мерки за намаляване на катастрофите. Премиерът иска координация по темата, като МВР да има достъп до общинските камери, както и спешно да се картографират местата, на които се правят дрифтове и гонки и се наблюдават извършителите им, които са известни на органите на реда. В началото на срещата Радев заяви още, че очаква законът да се прилага в цялата му строгост, но като цяло всички мерки ще бъдат обобщени след края на срещата, която продължава и в момента.
0: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: БНР Бургас представи юбилейното издание на сборника си приказни истории. Това се случи в рамките на фестивала Градът на вълшебствата. Пред експоцентър Флора общественото радио участва в програмата и с своя арт-работилница. Подробностите сега ще си припомним за събитията от Петя Накиева.
1: Голяма сцена за изява на над 180 бургаски деца даде фестивалът Градът на вълшебствата, иницииран от голяма строителна компания, а още стотици станаха съпричастни с празника. Театър, класическа музика, мажоретни изпълнения, хорово и поп-пеене са само част от разнообразните таланти на бургаските деца, които се включиха в мащабното събитие.
2: Един фестивал посветен на децата, на таланта, на изкуството и на бъдещето на Бургас най-вече.
3: А Бургас е домакин на фестивал за деца. Творчество, музика и култура. Детското творчество все по-рядко получава възможност за изява. Градът на вълшебство.

0: отваря това пространство за вдъхновение, развитие и сбъдване на мечти.
1: Бургас, знаем го много добре, винаги е бил град на културата, на музиката, на талантите, на поетите. Град, който е създал артисти, музиканти, творци и като цяло личности, оставили следа далеч извън контурите и пределите на България.
0: А какво по-прекрасно място от нашата родина, от нашата прекрасна България, за да предостави тя първата сцена на нашите малки таланти, първото излизане пред публика, първия момент, в който някой ти дава шанс да повярваш, че можеш, че ще успееш и ще бъдеш страхотен.
2: Точно това прави и БНР Бургас с конкурса «Приказни истории», който 10-та година провокира към творчество. По повод юбилея създадохме едно специално издание на сборника, което представихме в Градът на вълшебствата. Мариана Рачева от екипа посочи.
3: Представихме специалното издание на приказни истории с БНР Бургас, в което сме включили най-добрите истории от всичките 9 книжки. Изданието е 484 страници. В него са включени изключително много разнообразни и наистина прекрасни истории. Просто прочетете ги, защото са страхотни. Има вълшебни приказки, има фантастични приказки, има приказки за красотата, за доброто, за любовта, за приятелството. Има прелестни, вълшебни и такива коледни приказки. Така че сигурна съм, че всеки ще намери нещо, което много-много да му хареса. И очаквайте 10-то юбилейно издание на БНР Бургас на 15 септември.
2: В събитието се включихме и със специална шатра за рисуване и създаване на истории. Куклената актриса, режисьор и ръководител на театрална школа Усмивка Румяна Кралева също бе сред цветните хора, които посетиха Градът на вълшебствата.
4: Ами прекрасно, аз съм тук в качеството си в ролята на баба и виждам, че моите внучки страшно много се забавляват. Вече минаха през 5-те шатри, вече са на радио квартал БНР Бургас. Сега рисуваха, отцветяваха и има много творчески работилници. Сцената непрекъснато е пълна с деца. От музикалното училище, от театрални школи. Толкова е весело, пъстро, лятно. Това е Бургас, нашия роден град.
5: Аз съм Анита и съм част от Градът на вълшебствата.
2: На флората бе подредена и изложба с рисунки на ученици от средното училище Свети Свети Кирил и Методий. Техният преподавател Таня Стоянова сподели.
6: Това, че те решиха да подкрепят изцяло нашата изложба, мисля, че просто много допадна на цялостната им концепция да направят нещо хубаво за децата в нашия град. Най-важното нещо е всъщност да се подкрепя таланта, развитието. Тя идеята най-вече е след пленера, традиционния пролетен пленер, да направим изложба. Ние винаги правим в училище, но този път искахме да излезем извън пространството. Показват техните търсения, мечти, желания, всичко съкровение им свят е тук.
2: Вечерите бяха запазени за звездите, Керана и космонавтите, Тино, Стефан Илчев, Красимира Иванова и Петя Панева, маестро Митко Денев и Бендът на България. Фестивалната атмосфера допълни пространство за авторски брандове, творчество и занаятчийски дух.
7: БНР Бургас. Близо до вас.

Лека катастрофа е станала в района на кръстовището на Трапезица, заради което е затруднено движението в участъка там. Иначе натоварване има по големите и централни артерии на града, от центъра към жилищните комплекси. От днес е затворена улица Асен Златаров в участъка от улица Рилска и екзарх Йосиф, тъй като ще започнат ремонтни дейности по следващия етап от ремонта на Асен Златаров. Намерете ни на bnr.bg.

Бяха си нищо, а всичко за мен. Нощем си вятър от мисли, сутрин си чист.

от събитията на днешния ден, а именно новия особен управител на Бургаската рафинерия. Правителството няма планове за национализацията й и не може да има такива като страна част от Европейския съюз. Това каза министъра на икономиката, иновациите и индустрията Александър

0: Александър Пулев при представенето на новия особен търговски представител на държавата в рафинерията Евгени Симеонов. Той посочи като основна причина за смяната на Румен Спецов съдебния иск на швейцарския собственик на нефтозавода Литаско срещу България заради оспорването на незаконосъобразността на действията на особения търговски представител. Какви други дефицити в работата на Румен Спецов са причина за освобождаването му от поста особен управител, обяснява още и министър Пулев. Чуйте.
1: Първо поставих под съмнение опита, който господин Спецов има, без да омаловажавам под никаква форма работата на НАП като ключова структура в българската държава. Тя в най-добрия случай го беше подготвила периферно за една такава сериозна работа в условия на глобална криза с горивата. Говорихме за отчетност. Тук също имам много големи въпросителни. Като нормативна мярка и изискване, при встъпване в длъжност трябва да се представи един 6-месечен план, който да дава една ясна визия и да вдъхва доверие за капацитета на човека, че той има всъщност базовото поне разбиране за процесите в Лукойл. Такъв отчет не е представен до ден днешен. Не е спазвано и изискването за регулярна отчетност към Народното събрание. Ние от страна на правителството имаме много силното задължение и отговорност да имаме разработени, функциониращи мерки, които трябва да помагат на българските потребители. Ние съответно нямаме достъп до информацията. Искам да благодаря на народните представители, като съвкупно всички представени партии в парламента, че в много спешен порядък успяха да осигурят един такъв нов базов модел за отчетност на регулярна база. Министерството на икономиката ще може да получава такъв вид доклад и това за мен е стъпка в правилната посока. Вместо да разчитаме на добрата воля на едно лице или на друго лице, въпреки че сега имаме нова номинация, ние пак искаме да работим институционално и да въведем такъв механизъм. Този механизъм вече работи. И третата основна точка и характеристика – законосъобразността на действията на особения търговски управител. Разполагаме с доста поверителна информация, която нямам привилегията да разкрия, но трябва всички да се съобразим с едно много застрашително обстоятелство. Към момента знаете, че има иск, има арбитражен спор от страна на Литаско, швейцарския собственик на българската група активи и компании. Реално към момента нашата държава е изправена пред угрозата да плати 3 милиарда евро за 30 секунди агресия в зала, в комисия. Това беше модела Борисов. Ние ще се борим с това наследство и смятам, че имаме правилния човек и това е стъпка в правилната посока, без да му бъде оказвана каквато и да е форма на политически натиск. Той ще си работи независимо, но ние ще искаме отчетност, ние ще искаме професионализъм и аз вярвам, че господин Симеонов има всички тези качества.
0: Чухме министъра на икономиката, иновациите и индустрията Александър Пулев. А какви са целите и основните приоритети в работата на новия особен търговски представител на държавата в Лукойл? Ще научим от Евгений Симеонов, който реално днес встъпи официално в длъжност.
2: Основната цел, която аз имам пред себе си, е да гарантирам непрекъснатата работа на рафинерията да продължи, снабдяването с горива за българския пазар да бъде безпроблемно, стриктно да се спазват санкционните режими, защото знаете, тази ситуация в момента е наложена от санкциите, които са върху страната и върху рафинерията. И заедно с екипа на Лукойл България и на Лукойл Нефтохим Бургас да гарантираме защитата на българския интерес. Първото и най-важно нещо, с което ще започна, е изготвяне на подробен анализ за текущото състояние на рафинерията и останалите дружества от групата на Лукойл. Каква е реалната картинка към днешна дата? Финансово състояние, наличности на суровини, подписани договори, всичко ще бъде анализирано. Следващата стъпка ще бъде възлагане на независим финансов одит, защото пред мен стои въпроса, че чувам, че рафинерията е в едно добро положение и състояние, а 2025 година завършва с загуба около 200 милиона евро. Това нещо трябва да бъде разкрито, защо е така. Третото много важно нещо е спазването на санкциите, които са наложени от ОФАК, от Великобритания и от Европейския съюз. Въвеждане на

0: мониторинг в производството. Дали е достатъчно натоварено, какви сортове нефт се използват, как се извършва блендирането. Всичко това остава да го научим и разберем как се извършва в момента. Моята цел е да върнем нормалността в рафинерията и в компаниите от групата на Лукойл.
1: Чухме Евгений Симеонов, който днес встъпи в длъжност като особен търговски представител на държавата в Лукойл. Припомням, че правителството няма планове за национализация на рафинерията и не може да има реално такива като страна част от Европейския съюз. Това каза вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев. Той посочи, че основна причина за смяната на досегашния особен управител на рафинерията Румен Спецов е съдебния иск на швейцарския собственик на нефтозавода Литаско срещу нашата страна заради оспорване на законосъобразността на действията на особения търговски представител. Завършваме по този начин булевард Демокрация за днес. Дочуване и хубава вечер от мен, Калина Енчева. 92.5
2: БНР Бургас.

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Националната художествена академия обявява нова магистърска програма «Арт стъкло витраж» във филиал Бургас. Пречупи въображението си през светлината. Създавай художествени витражи и декоративни елементи за архитектурната среда. Работи с изявени творци и преподаватели от художествената академия и Бургаския държавен университет. Избери света на цветовете и светлината. Подай документи онлайн от 1 до 10 септември на nehia.bg.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Главният секретар на МВР Георги Кандев напусна Министерството. Да избира между поста и принципите си е невъзможно, обясни той. Прокуратурата внесе в съда искане за гледане на мерки за неотклонение на двамата шофьори, които причиниха катастрофата на Челопешко шосе. Повдигнати са им обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. Премиерът Радев очаква МВР с цялата репресивна сила на държавата да направи така, че да се пресичат такива прояви. По правителствена инициатива Кръстена кошница с грижа, търговски вериги намаляват цените на някои хранителни стоки с 15% за половин година. Иран и Израел подновиха ракетната и дроновата си война, но след по-малко денонощи отново има затишие в Близки изток. Това са накратко част от по-важните новини от днешния 8 юни. Останете сега с подробностите. Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам, и за фасада, която не искам да подпирам с името си. Така Георги Кандев мотивира във Фейсбук решението си да напусне не само поста главен секретар на МВР, но и министерството въобще. Министър Иван Демерджиев изрази разочарование, че Кандев не е изтъкнал такава причина пред него и му пожела успех в бъдещата политическа кариера. От репортера Николай Христов чуйте повече.
1: В публикация в профила си във Фейсбук Георги Кандев обяви, че си отива, защото е невъзможно да избира между поста си и принципите си. Той допълни, че не иска да носи отговорност за решения, които не взема, и за фасада, която не иска да подпира с името си. В коментар на думите на Кандев, вътрешният министър Иван Демерджиев уточни, че е бил изненадан от заявлението за напускане и че в него не са били изложени конкретни мотиви. Иван Демерджиев допълни, че е попитал съвсем ясно и директно за причините, но Кандев е изложил такива, които са от изцяло лични характер.
2: Аз съм възпитан, че мъжете трябва да говорят директно, в очите и високо. И ако нещо трябваше да каже господин Кандев, трябваше да го каже в този разговор с мен, а не да четем поста във Фейсбук. Не мисля, че това е достойно и не мисля, че е правилно. Не само, че никой не му е пречил. Знаете от първия ден, че той се ползваше с пълното ми доверие. Многократно съм го заявявал още преди стъпването в поста. И в нито една секунда не усещал нищо друго, освен подкрепа в работата си.
1: Вътрешният министър категорично отхвърли спекулациите, че е планирал уволнението на Кандев. Той обясни, че не е имал никакво намерение или съмнение в него, нито повод да иска оставката му. Същевременно министърът заяви, че му пожелава успех, включително в бъдещата политическа кариера. За новините, Николай Христов.
0: Оставката на Георги Кандев беше посрещната с тревога от парламентарната опозиция и повдигна много въпроси. Обобщение на репортера Мария Филева.
3: От ГЕРБ обявиха, че са силно притеснени, че оставката на главния секретар на МВР се случва в първия месец от новото управление. От партията задават въпроса какви чужди решения е трябвало да изпълнява Георги Кандев и дали е имало политическа намеса в работата на най-висшия професионален ръководител на МВР, при положение, че законът строго забранява такава. Според съпредседателя на Демократична България Ивайло Мирчев, оставката е вследствие от отказа на управляващите да изпълнят предизборните си обещания.
4: Напускането на Георги Кандев е много ясен и тежък сигнал за начина на управление на страната в момента. Очевидно, той бил възпрепятстван

0: Аз съм в определена степен в работата си, очевидно не му е дала напълна свобода и това много ясно се вижда от предварителните заявки на това управление за борба с престъпността, за постигане на определени цели. Всъщност резултата, че тези неща не се случват по този начин.
1: Мирчев каза още, че въпросът дали Кантев се готви да влезе в политиката и дали биха подкрепили кандидат президентска двойка между служебния премиер Андрей Гюров и самия Кандев не стои на дневен ред. Депутатът от Продължаваме промяната Велислав Величков написа във Фейсбук, че с отеглянето на Георги Кандев е станало очевидно, че реформата в МВР няма да се състои и всичко се връща по-старому, въпреки амбицията и усилията на министър Демерджиев да направи пробив в системата. Явно не му е позволено, посочи Величков. Според него, жълтия светофар за прогресивно управление е светнал по особено ярък начин. От партия Възраждане обявиха, че още в среда ще внесат искане за изслушване на Кандев и на вътрешния министър Иван Демерджиев, за да получат обяснения за подадената оставка, депутатът Петър Петров каза.
2: Аз знаме на кого не беше удобен Георги Кандев, не беше удобен на Пеевски. Оказва се обаче, че явно не е удобен и на настоящото правителство. И ние от Възраждане се питаме дали това неудобство не е следствие от една добра колаборация между старите и новите управляващи. Ние считаме, че Георги Кандев знае повече отколкото каза и отколкото е написал.
1: Само от ДПС запазиха мълчание. За новините е Мария Филева.
3: Прокуратурата внесе в Софийския градски съд искане за гледане на мерките за неотклонение на двамата шофьори, Васил Филипов и Траян Филипов, които причиниха тежката катастрофа с автобус на Челопешко шосе в петък вечерта. Двамата са с повдигнати обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. В хода на разследването стана ясно, че двамата шофьори са с книжки издадени в Чехия и имат регистрирани нарушения на пътя. Катастрофата с 4 загинали и 17 ранени стана заради гонка с два автомобила, единият от които се е влязъл в автобуса с 150 км в час, а другият се забива в спирка. Четиримата пожарникари, които се отзоваха първи на мястото на катастрофата, получиха днес в МВР колективна парична награда в размер на 1230 евро за проявен героизъм, професионализъм, смелост и себеотрицание при спасяване на човешки живот. Наградените са младши инспектор Даниил Влахов и младшите експерти Благой Благоев, Петко Върбин и Тодор Йорданов. Те са се отзовали на мястото преди да са получили сигнал и да са били изпратени там и са направили всичко необходимо, за да бъде ограничена трагедията, защото тя можеше да има и съвсем различни мащаби, отбеляза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Националната агенция за приходите започна проверка.

0: ситуацията. Мерки за намаляване на пътния травматизъм и на катастрофите набелязаха отговорните институции на среща, свикана от премиера Румен Радев. МВР ще направи спешна карта на местата, където се организират дрифтови гонки и ще идентифицира хората, които участват в тях. Репортаж на Цветелина Стоянова.
1: В началото на срещата премиерът Румен Радев поиска драконовски мерки от МВР за джигитите по пътя.
2: Джигити и хулигани, както щете ги наречете, тормозят всички останали граждани, нещо по-лошо, застрашават живота и здравето им. И аз очаквам да започнем от тук, колкото и да е трудно, да има координация, поне МВР с цялата репресивна сила на държавата да направи така, че да започнат да се пресичат тези хулигански прояви. Никаква милост към нарушителите, които застрашават здравето и живота на българските граждани.
1: МВР министър Иван Демерджиев обяви след края на разговора, че институциите започват да работят в синхрон с електронен обмен на данни за нарушителите. Ежемесечно ще се отчитат набелязаните днес мерки, сред тях по-бърза обработка на нарушенията, хванати от камери, и по-бързо връчване на фишове и още.
3: В момента тече процедура по индивидуализиране на всички места, които могат да се използват за нелегални гонки или са използвали за такива на територията на страната. По същия начин ще бъде създадена една своеобразна карта на тези места и ще бъдат набелязани конкретни мерки както по отношение на тези места, така и по отношение на водачите, за които имаме данни да са участвали или да са склонни да участват в подобни гонки.
1: Ще се издират и водачите с книжки от страни членки на Европейския съюз, където контрола по издаването им е занижен, допълни МВР министъра.
3: В Министерството на вътрешните работи ще вземем така специално на внимание тези водачи, защото те се оказват доста голяма част именно тези рискови водачи, които предизвикват в последствие тежки нарушения с пострадали и с жертви. Като такива в Европейския съюз сме индивидуализирали Чехия, Гърция и Кипър.
1: Освен това, НАП ще проверява водачите на скъпи автомобили и произхода на средствата им.
3: В момента сме разпоредили на всички началници на районни управления да индивидуализират на територията, която попада съответното управление, подобна категория хора, за да има превантивно въздействие върху тази категория хора, а тя далеч не се изчерпва с тази група. Тези хора трябва да разберат, че закона, както вече неколкократно казах, е еднакъв, приложим за всички, и че подобни безразсъдни действия, дали по българските пътища или с друг характер, няма да се търпят за напред.
1: За новините, Цветелина Стоянова.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. 100 дни след началото на войната на Израел и Съединените щати срещу Иран, Близкият изток преживя драматични 24 часа, през които крехкото временно примирие, договорено на 8 април, беше нарушено от двустранни удари между Израел и Иран, последвани от затишие. Подробности чуйте от Силвия Петрова.
4: След като през почивните дни Израел нанесе удари в южните предградия на ливанската столица Бейрут по цели на Хизбула, Иран предприема щабна ракетна атака, насочвайки близо 30 балистични ракети в три последователни вълни към военновъздушни бази на Израел. Израелската противовъздушна отбрана неутрализира заплахите. В отговор, израелските сили изпратиха десетки изтребители в централните и западните части на Иран, където атакуваха 9 системи за противовъздушна отбрана. Освен това, Израел нанесе първия си сериозен удар по иранския енергиен сектор от април, поразявайки нефтохимически завод в югозападен Иран, използван според Израел за производство на балистични ракети. Техиран отвърна с удар по сходен обект в израелския град Хаифа. Няма данни за жертви. Заплахата се разрасна и на юг, където йеменските бунтовници хути изстреляха 2 балистични ракети към Израел за първи път от април и обявиха пълна блокада на израелското корабоплаване в Червено море. Въпреки опасността от тотална ескалация, Техиран официално обяви спиране на военните си операции срещу Израел, но постави условие. Ако израелската армия продължи офанзивата си в Южен Ливан и предградията на Бейрут, Иран ще отвърне с много по-опустошителни удари. Иран настоява всяко споразумение с Съединените щати да включва и прекратяване на израелските операции в Ливан. По време на размяната на огън между Израел и Иран, американският президент Доналд Тръмп демонстрира увереност пред медиите, че дипломатическият процес не е застрашен. Преди изданието Axios той разкри, че се обадил на израелския премиер Бенямин Нетаняху с настояване да не отговаря на иранските удари. Пред Fox News Тръмп изрази очакване, че мирното споразумение с Техеран може да бъде подписано до средата на настоящата седмица. Най-категоричен американският президент беше в интервю за Financial Times, където подчерта, че израелският премиер

0: няма да има друг избор, освен да се съобрази с волята на Съединените щати. Аз определям правилата, аз вземам всички решения, Нетаняху не взема решенията, са били думите на Тръмп. За новините е Силвия Петрова.
1: Веднага след подновяването на войната между Израел и Иран, петролът от сортовете Brent и West Texas поскъпна с повече от 5% в сравнение с петъчната търговия и този от сорта Brent доближи психологическата граница от $100 за барел. След съобщението днес след обед от Техеран, че спира с ракетните удари, цените на двата сорта паднаха съответно до под $95 на барел Brent и под $92 за барел West Texas. Това е с по-малко от 2% увеличение от предходната сесия. У нас 8 търговски вериги поеха пред правителството доброволен ангажимент за трайно намаляване на цените на стоките от малката потребителска кошница, с най-малко 15% за срок от 6 месеца. Инициативата Кошница с грижа беше представена днес, а по данни на част от търговците, намалени стоки вече са налични в магазините им с съответната емблема. Други започват от утре или от другата седмица. Ето повече за намаленията.
2: Над 100 продукта, избрани от най-добрите, най-добре продаваните продукти в тези категории, където българското производство е представено добре, но и напълно представляват малката потребителска кошница, само че в разширен състав.
3: Стартираме от днес с малко над 30 продукта, поне 50% от тях са български производители.
4: Инициативата обхваща най-често купуваните хранителни стоки за всяко домакинство, хляб, мляко, сирене, яйца, месо, плодове, зеленчуци и основни продукти за готвене.
5: Ще бъдат представени около 50 продукта с намаление от най-малко 15% до 30% стигат най-големите намаления.
1: Премиерът Радев благодари.
6: Под всички артикули с това лого хората ще могат да видят дълготрайно, говорим за по-ниски цени. Намаление на цените с минимум 15% и повече, с предимство на български хранителни продукти. Това е голям принос за българските граждани и най-вече за уязвимите социални групи.
1: Следващата съвместна стъпка в сътрудничество този път и с производителите ще се работи за укрепване и разширяване на родното производство, каза още Радев. Омбудсманът Велислава Делчева изпратила на Комисията за енергийно и водно регулиране становище, че след планираното увеличение на цените на тока за бита от началото на идния месец, те ще са необосновано високи. Средното планирано увеличение е с 2,99%. Над 90% от учителите са готови на протести за по-високи заплати, показва проучване на синдиката образование към КТ Подкреп. В допитването са участвали над 6500 учители, работещи в регионалните управления на образованието и в Министерството на образованието и науката. Правителството няма планове за национализация на Лукойл Нефтохим Бургас и не може да има такива планове като страна от Европейския съюз, заяви вицепремиерът Александър Пулев при представянето на новия особен търговски управител Евгений Симеонов. Репортаж на кореспондентката ни в Бургас Даниела Костадинова.
7: Нашето правителство третира частната собственост като свещена и неприкосновена, така министър Пулев отговори на въпрос на БНР за плановете на държавата относно статута на рафинерията.
8: Реално ние не сме като държава национализирали Лукойл. Имаме роля, която трябва да осигури нужното и ефективно управление, трябва да се показваме като добри стопани на тези активи, трябва да работим така, че да не нараним българската икономика в сегмента свързан с горивата, с цените на едро, дребно и така. Така че такива планове за национализация няма.
7: Относно смяната на Румен Спецов като особен представител на държавата в рафинерията, министър Пулев заяви, че правителството установило дефицити в неговата работа. Сред тях са опита, който има, липсата на отчетност, както и непредставените планове от негова страна за 6-месечна визия за развитие на предприятието. Най-сериозният аргумент обаче е иска от 3 милиарда евро, за които претендирали Таско към държавата.
8: В момента знаете, че има иск, има арбитражен спор от страна на Литаско. Реално към момента нашата държава е изправена пред угрозата да плати 3 милиарда евро за 30 секунди агресия в зала, в комисия. Това беше модела Борисов. Ние ще се борим с това наследство и смятам, че имаме правилния човек и това е стъпка в правилната посока. Без да му бъде оказана каквато и да е форма на политически натиск, той ще си работи независимо, но ние ще искаме
9: отчетност, ние ще искаме професионализъм и аз вярвам, че господин Симеонов има всички тези качества.
7: До един месец предстои изготвянето на анализ на текущото състояние на Лукойл, предстои да бъде извършен и независим финансов одит на компанията заради отчетената загуба от 200 милиона евро за миналата година. Това каза от своя страна Евгений Симеонов. Той не направи прогноза за цените на горивата и каза, че на този етап няма как да бъдат представени такива данни. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: На фона на продължаваща размяна на въздушни удари между Русия и Украина, лидерите на Франция, Германия и Великобритания подкрепиха предложението на украинския президент Володимир Зеленски за преки мирни преговори с Владимир Путин. Подробности чуйте от Ангел Григоров.
10: През изминалата нощ украински дронове са поразили и разпределителната станция Красни Яр във Волгоградска област, където се пресичат два магистрални нефтопровода от стратегическо значение за руснаците. Единият снабдява с гориво Волгоградския нефтопреработвателен завод, а другият води към терминала Шесхарис в черноморския пристанищен град Новороссийск. Там е разположена и петролната база Грушовая, която също е била ударена с дронове и на чиято територия е избухнал пожар. Успешно са били атакувани и две петролни депа на окупирания полуостров Крим, съобщиха от Генералния щаб на украинската армия. Петима души са загинали и 14 са били ранени при руски въздушен удар по югоизточната украинска Запорожка област, написа в Телеграм губернаторът на региона Иван Фьодоров. Също в Телеграм губернаторът на Одеска област Олег Кипер съобщи, че руснаците са поразили енергийна инфраструктура и повече от 1000 абонати са останали без ток. На фона на руско-украинския взаимен обстрел тази сутрин неидентифициран дрон е навлязал във въздушното пространство на Латвия. Два френски изтребителя са излетели от базата си в литовския град Шауляй и са свалили безпилотния летателен апарат. Същевременно, молдовските власти съобщиха, че дрон се е взривил в Нива в източното село Лопатна. Правителството в Кишинев съобщи в Телеграм, че по първоначална информация дронът най-вероятно е украински. Независимо от това какъв е произходът на дрона, отговорността за всеки дрон на територията на Република Молдова е на Русия, съобщиха на свой ред от Външното министерство на страната. Късно снощи, след среща в Лондон с президента на Украина Володимир Зеленски, лидерите на Франция, Германия и Великобритания подкрепиха неговото предложение за преки преговори между Киев и Москва с активното участие на Съединените щати и Европа. А главнокомандващият украинската армия Олександр Сирски оцени ситуацията на фронта като сложна и динамична. Той уточни, че руснаците продължават да атакуват на юг и на изток, но допълни, че силите за отбрана продължават да държат инициативата на отделни участъци от фронта. През месец май съотношението на завладените от руснаците и освободените от украинците територии е 100 квадратни километра в полза на последните. За новините – Ангел Григоров.
1: Премиерът на Армения Никол Пашинян и партията му Граждански договор печелят убедително проведените вчера парламентарни избори с близо 50% от гласовете. Проруската опозиция се представи изненадващо силно, но резултатът на Пашинян означава, че мнозинството от сънародниците му подкрепят преориентирането на Армения от Русия към Запада. От Мария Янакиева чуйте повече.
11: Това е историческа победа, която ще осигури оцеляването и развитието на Армения, заяви Пашинян при преброени само 10% от бюлетините. Избирателната активност е била 59%. Премиерската партия се очаква да има 61 от общо 105 депутати. Това е с 10 по-малко от предишния състав на парламента в Ереван и не достига за квалифицирано мнозинство, необходимо на Пашинян да прокара конституционна реформа. Тя е условие на Азербайджан за подписване на мирен договор. Пашинян обаче е сигурен, че мирът с Баку ще просъществува и че благодарение на него Турция ще отвори границата си за търговия и дипломатическо сближаване с Армения. Премиерът потвърди прозападната си ориентация, плод на липсата на каквато и да било подкрепа от Русия във войните за Нагорни Карабах. Той допълни обаче, че няма да къса връзките с Москва.
12: Ще продължим курса на сближаване с Запада, но в същото време ще продължим да членуваме в Евразийския икономически съюз и да развиваме и да укрепваме връзките си с Русия и останалите му членки.
11: В навечерието на вчерашните избори Русия подложи на икономически и политически натиск Армения. Наложи забрана за внос на произведените там плодове, зеленчуци, цветя и други стоки, които Ереван разчита да изнася почти изцяло на руския пазар. лично Владимир Путин заплаши с повече от тройно поскъпване на природния газ за Армения. Той поиска Пашинян да проведе референдум за или против Евросъюза и дори намекна за украински сценарии. Това се сочи като причина за силния изборен резултат – 23,4% на формацията на руско-арменския олигарх Самвел Карапетян. Той е под домашен арест и

0: иначе е призовавал за преврат. Следизборно Русия разкритикува Пашинян за безпрецедентен натиск върху опозицията и Запада, че се е месил във вътрешните работи на Армения. За новините Мария Накиева.
1: В Косово движението Самоопределение на премиера Албин Курти спечели за пети пореден път парламентарни избори. Вчерашният вод беше извънреден и трети през последните 18 месеца. И този път на Курти ще му се наложи да търси коалиционни партньори сред враждебно настроената срещу него опозиция. Ивайло Василев информира.
2: Самоопределение, което съчетава лява политика с пламенен национализъм, загуби позиции в сравнение с изборите в края на декември. От 51% тогава подкрепата за движението падна до 43%, приблизително същия резултат като миналия февруари. Избирателната активност също падна драстично от 45% на 37%. Това се отдава на раздразнение след електората от неспособността на Курти и на опозицията да намерят общ език за формиране на функциониращо управление. След изборите миналия февруари, премиерът не можа да намери коалиционни партньори заради спор кого да избере парламентът за президент на Косово. След вота, малко преди нова година, Курти успя да състави редовно правителство с помощта на депутати от етническите малцинства. Но опозицията отново успя да го бламира с бойкот и провал на избора на президент. След поредната си победа, Курти заяви снощи, че е разбрал посланието и че ще търси сътрудничество с опонентите си.
3: Това е потвърждение на десетилетието на самоопределение. И аз вярвам, че ще управляваме и по-дълго. През следващите седмици ще разговаряме с опозицията, с всички политически субекти в републиката, защото за нас първостепенен е общественият интерес. Волята на народа е да го направим.
2: Вьоса Османи, която Курти отказа да подкрепи за нов президентски мандат, заяви, че няма причина този път да не получи подкрепата му. Тя беше избрана за депутат от старата си формация Демократическата лига на Косово, която отново е трета сила с 18% от гласовете. Втора е Демократическата партия с 21%. За новините Ивайло Василев.
1: Спортните новини представя Петър Ненов.
4: Добър вечер! Футболният ни вице-шампион ЦСКА 1948 започна подготовка за новия сезон и замина за първият си подготвителен лагер в Банско, където ще остане до 23 юни. Три дни след това червените ще отпътуват за Словения за вторият си лагер. Юношеският ни национален отбор по футбол до 17 години загуби с 0-5 като гост на Албания, втората контролна среща между двата отбора. Славия привлече двама нови футболисти – Омаро Балде и Илиан Антонов. Договорите и на двамата са за по три сезона. 26-годишният Балде игра в Монтана през миналия сезон, 21-годишният Антонов до момента беше собственост на ЦСКА. Още футболни трансфери – септември се раздели с 37-годишният вратар Янко Георгиев. Стражът има 32 мача за столичани. Новакът в елита Дунав се раздели с капитана си Камен Хаджиев, след като договорът му изтича и няма да бъде подновен. 34-годишният централен защитник, който има и една среща за националния ни отбор, изигра 71 мача за Дунав. Френският бранител Ибрахима Конате подписа договор с Реал Мадрид до лятото на 2030 година. До сега 27-годишният французин играеше за Ливърпул. Централният защитник на Реал Антонио Рудигер ще остане в клуба, след като продължи договорът си с още една година. Димитър Кузманов допусна поражение във втория кръг на квалификациите на турнира по тенис от сериите Challenger 100 в Братислава, Словакия. Кузманов отстъпи пред Бувайсар Гадамаури от Белгия с 6-3, 4-6 и 2-6. Илиан Радулов също отпадна във втория кръг на квалификациите на турнира в Лион, Франция. Той загуби от швейцареца Лука Штери с 4-6 и 3-6. Пьотър Несторов се класира за основната схема в Католика Италия, побеждавайки представителя на домакините Джан Марко Ферари с 6-4, 3-6 и 6-1.
1: За времето ще научим от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
5: Здравейте! Слънчево време днес в много райони от страната. Температурите от 23-25 градуса по Черноморското крайбрежие до 33 градуса в Сандански, а в планините от 7 градуса на Мусала до 18 на Рожен в Родопите. В следобедните часове над планинските райони се разви купестодъждовна облачност. В Годеч количеството на валежа е за кратко 12 литра на квадратен метър, а сега по-мощна купестодъждовна облачност се развива над отделни райони в Централна България. В столицата сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 44%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, утре ще се понижи и ще се доближи до средната стойност. През нощта валежите навсякъде ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее до ясно. Ще бъде почти тихо и след полунощ на отделни места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над планините и в Североизточна България ще се развие купеста и купестодъждовна облачност. На места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток, а максималните температури ще са предимно между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26, в столицата около 28. В средата на седмицата, преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд и до полунощ ще се развива купестодъждовна облачност, в сряда главно над планинските и североизточните райони, а в четвъртък на повече места и по-интензивни в западната половина от страната, където ще има краткотрайни валежи и грамотевици. През втория ден се повишава и вероятността за градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. В петък с усилване на вятъра от северо-запад, а в източна България по-късно през деня от северо-исток, ще започне да нахлува хладен въздух. По линията на преминаващия студен фронт се повишава вероятността валежите и грамотевичните бури да са много интензивни, а количествата на валежите в източната половина от северна България и на места в южна да са значителни. Температурите също ще се понижат значително и максималните в Западна България ще са от около 20 градуса до 28-30 в югоизточните райони. През нощта срещу събота интензивните валежи ще продължат, но значителни по количество ще са вече главно в източна България. В събота до вечерта вероятността за валежи временно ще намалее, вятърът ще отслабне, ще бъде западен. В неделя и в понеделник ще остане сравнително хладно за средата на юни, с максимални температури между 21 и 26 градуса. През първия ден вероятността за краткотрайни валежи с грамотевици отново се повишава. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
6: На автомагистрала Тракия от 218 до 229 км е ограничено платното в посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно платното в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено платното в посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно платното в София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 27 до 29 км в посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини днес накратко. Главният секретар на МВР Георги Кандев напусна министерството. Да избира между поста и принципите си е невъзможно, обясни той във Фейсбук. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев се разочарова, че Кандев не е изтъкнал такава причина пред него. И му пожела успех в бъдещата политическа кариера. Прокуратурата внесе в съда и искане за гледане на мерките за неотклонение на двамата шофьори, които причиниха катастрофата на Челопешко шосе. Повдигнати са им обвинени за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. По правителствена инициатива Кръстена кошница с грижа, търговски вериги намаляват цените на някои хранителни стоки с 15% за половин година. 100 дни след началото на войната на Израел и Съединените щати срещу Иран, Близкият изток преживя драматични 24 часа с ракетни и дронови удари между Ислямската република и Израел. Двете страни обявиха днес след обед, че отново прекратяват

0: Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвя днес от Ивайло Василев, Ангел Григоров и Деян Йотов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: БНР Бургас, близо до вас.

0: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
1: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
0: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
1: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
0: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.
2: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват.

0: Бургас, до КАТ, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
1: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия. А през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз.
2: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
3: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с цвят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.
4: Бургас на 14 години. Благодарим ви за доверието, подкрепата и за това, че избирате да бъдем заедно всеки ден.
5: БНР Бургас е вашия глас и компас в обществения, социалния и културния живот. Заедно създадохме каузи, които носят реална промяна.
6: Вече 14 години сме неизменна част от живота на региона и ще продължаваме да бъдем.
7: А вие останете с нас и в най-горещите месеци в колата, в офиса, на плажа, с важните и проверени новини.
8: Не пропускайте да слушате и нашите културни, развлекателни и туристически подкасти.
9: Следвайте ни в TikTok и Instagram, за да сте в час с всичко, което си струва да знаете.
10: Защото БНР Бургас е винаги близо до вас.
11: Записвах нови песни, обяснявам да ги пея.

Volej svoje, kažem, a posle te zapravim. Zato li zvuči?

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 8 юни. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Главният секретар на МВР Георги Кандев напусна министерството. Да избирам между поста и принципите си е невъзможно, обясни той във Фейсбук. И още, не искам да нося отговорност за решения, които не вземам, и за фасада, която не искам да подпирам с името си. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изрази разочарование, че Кандев не е изтъкнал такава причина пред него и му пожела успех в бъдещата политическа кариера.
2: Аз съм възпитан, че мъжете трябва да говорят директно, в очите и високо. И ако нещо трябваше да каже господин Кандев, трябваше да го каже в този разговор с мен, а не да четем поста във Фейсбук. Не мисля, че това е достойно и не мисля, че е правилно.
1: Софийският градски съд не даде ход на делото срещу един от двамата обвиняеми за тежката катастрофа на Челопешко шосе. Васил Филипов не се яви в съдебната зала, тъй като е в болница с множество наранявания. Прокуратурата настоя, че обвиняемият може да участва в изнесено съдебно заседание, тъй като е контактен, но съдът отхвърли искането. Адвокатите Милен Диогеров и Денислав Асенов заявиха, че Филипов е в много тежко състояние.
3: Изключително тежко състоянието. Той е в шок, с щупен гръбнак и не може да участва в съдебно заседание.
1: Утре Софийският градски съд ще гледа мярката на втория задържан за катастрофата Троян Филипов. Тя ще се гледа в болничната му стая в Пирогов. Мерки за намаляване на пътния травматизъм и на катастрофите набелязаха отговорните институции на среща, свикана от премиера Румен Радев. МВР ще направи спешно карта на местата, където се организират дрифтове и гонки, и ще идентифицира хората, които участват в тях. Премиерът иска координация, като МВР има достъп до общинските камери и очаква законът да се прилага с цялата строгост.
4: И аз очаквам да започнем от тук, колкото и да е трудно, да има координация, поне МВР с цялата репресивна сила на държавата да направи така, че да започнат да се пресичат тези хулигански прояви.
1: При черен сблъсък на пътя в Тетевенско е загинало 15-годишно момче, което управлявало един от катастрофиралите автомобили. Говорителката на областната дирекция на МВР в Ловеч, Габриела Тодорова, заяви.
5: Около 12 часа на прав участък от общински път между селата Галата и Български извор челно са се ударили два леки автомобила. В резултат на сблъсъка на място е починал водачът на едното превозно средство, 15-годишен неправоспособен младеж от село Галата, който е пътувал сам. При происшествието са пострадали също 35-годишният водач и пътник от другото превозно средство, които са настанени за лечение в болница.
1: Неусвоените средства от лимитите на 250 държавни училища за миналия месец са върнати служебно в централния бюджет, защото в условията на удължителен закон за бюджета, контролът и дисциплинираното изразходване на бюджетния ресурс и управлението на ликвидността са изключително важни. Това става ясно от съобщение на Министерството на финансите по повод сигнали от училищни директори. В него се казва още, че при обоснована необходимост с мотивирано искане, Министерството на финансите още същия или на следващия ден превежда искания допълнителен ресурс в рамките на допустимите ограничители. Мярката е временна до приемането на редовен държавен бюджет за годината. Министерството на образованието информира, че през последните два работни дни, днес и миналия петък, по сметките на държавните училища са преведени над 1 милион евро и уверява, че всеки допълнителен разход се заявява и обезпечава своевременно. 8 търговски вериги поеха пред правителството доброволен ангажимент за трайно намаляване на цените на стоките от малката потребителска кошница с най-малко 15% за срок от 6 месеца. Инициативата Кошница с грижа беше представена днес, а по данни на част от търговците, намалени стоки вече са налични в магазините им със съответната емблема.
6: Инициативата обхваща най-често купуваните хранителни стоки за всяко домакинство, хляб, мляко, сирене, яйца, месо, плодове, зеленчуци и основни продукти за готвене.
1: Премиерът Радев благодари на търговците с думите.

0: Това е голям принос за българските граждани и най-вече за уязвимите социални групи.
1: Следващата съвместна стъпка ще е в сътрудничество този път и с производителите да се работи за укрепване и разширяване на родното производство, каза още Радев. До един месец ще бъде изготвен анализ на текущото състояние на Лукойл Нефтохим Бургас и на другите дружества на руската компания в България, съобщи новият особен търговски управител Евгений Симеонов. Ще бъде извършен и независим финансов одит заради отчетената загуба от 200 милиона евро за миналата година. При представянето на Симеонов днес в Бургас, вицепремиерът Александър Пулев заяви.
2: Има арбитражен спор от страна на Литаско. Реално към момента нашата държава е изправена пред угрозата да плати 3 милиарда евро за 30 секунди агресия в зала, в комисия. Това беше модела Борисов. Ние ще се борим с това наследство и смятам, че имаме правилния човек и това е стъпка в правилната посока. Без да му бъде оказана каквато и да е форма на политически натиск, той ще си работи независимо, но ние ще искаме отчетност, ние ще искаме професионализъм.
1: Правителството няма планове за национализация на активите на Лукойл у нас, каза още вицепремиерът Пулев. Израел и Иран прекратиха сетабът ракетните и дроновите удари и контраудари, след като на стотния ден от началото на войната тя се разгоря отново с пълна сила за почти цяло денонощие. Иран първи удари по Израел в отговор на вчерашна израелска бомбардировка срещу южните части на ливанската столица Бейрут, бастиона на проиранската групировка Хизбула. Мишени на общо близо 30 ирански балистични ракети бяха основно израелски военновъздушни бази. Израел отвърна с бомбардировки срещу военни обекти и една рафинерия в Ислямската република, в Техеран, Табриз, Исфахан и на други места. Петролът поскъпна първоначално с 5% в сравнение с петъчната търговия. Сортът Брент достигна 98 долара за барел, в момента на ниво малко над 94 долара. Петър Ненов представя спортните новини.
3: Футболният шампион Левски започва новият сезон с домакинство на Новака Дунав, определи тегленият днес жреби. Носителят на купата ЦСКА ще играе на старта срещу Славия, а вечното дерби между Левски и ЦСКА ще е в 13-я кръг, като сините са домакини. Ето и останалите матчове в първия кръг. Ботев Пловдив, Локомотив София, Ботев Враца, Черно море, Спартак Варна, ЦСКА 1948, Лудогорец, Локомотив Пловдив и Септември Арда. Срещите ще се изиграят между 17 и 19 юли. През новата кампания първенството ще бъде от 14 отбора, които ще играят в два етапа. Ще изпада единствено заелият последното място в крайното класиране. Отборът на ЦСКА 1948 започна подготовката си за новия сезон и замина за първият си подготвителен лагер в Банско, където ще остане до 23 юни. Три дни след това червените ще отпътуват за Словения за вторият си лагер. Димитър Кузманов допусна поражение във втория кръг на квалификациите на турнира по тенис от сериите Challenger 100 в Братислава, Словакия. Кузманов отстъпи пред Бойвасар Гадамаури от Белгия с 6 на 3, 4 на 6 и 2 на 6.

0: в Хертоген Бош, Нидерландия. Той победи трудно с 6 на 7, 6 на 4 и 7 на 5, седмия в схемата Денис Шаповалов. При жените отпаднаха първите две поставени. Бившата шампионка и номер едно в схемата Екатерина Александрова загуби с 4 на 6 и 6 на 7 от Пана Отвари, а втората в основната схема Клара Таусън претърпя поражение с 4 на 6 и отново 4 на 6 от Мия Пуханкова.
1: За времето ще чуем от дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер!
2: Добър вечер! В момента температурите в страната са от 20 градуса в Перник, Добрич и Варна, до 27 градуса в Сандански. В София в момента е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 53%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-висока от средното за месеца, утре ще се понижи и ще доближи средната стойност. През нощта валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее на цялата страна до ясно време. Ще бъде почти тихо и в сутрешните часове на места в низините за кратко видимостта ще бъде намалена. Утре ще бъде предимно слънчево, около и след обяд главно над планинските и североизточните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток, северо-изток, максимални температури между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето 22-26 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
2: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
3: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Кристина Петкова, а в студиото сме Виктор Димитров
2: и аз Елеонора Стоилова.
3: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
2: В сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
3: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: От номер 20 чухме Мъгла на Holy Peaks.
1: Четири места отстъпва Пламен Денчев и така неговата песен Следа вече е 19-та.

0: 19-та в подреждането, песента Следа на Пламен Денчев.
1: На 18-то място в БНР Топ 20 се позиционира Ладида на Дара Екимова.

0: Три места печели тази седмица Мария Гранчарова и песента Тик-так, вече под номер 17.
1: Лека преднина с една позиция отбелязва Само в съня на Орлин Горанов, 16-то място.

0: ново предложение.
1: Здравейте на всички! Аз съм Гергана Кочкова, Гери, и нямам търпение да чуете моята нова песен On My Skin за първи път в ефира на БНР като част от класацията БНР Топ 20. Благодаря ви за подкрепата!

0: Две позиции назад се нарежда група Торнадо и песента им Кръщя вече е под номер 15.
1: Без промяна остава Жеко Жеков и неговата песен Блуден син, 14-та в подреждането.

0: Чухме Жеко Жеков с Блуден син, номер 14.
1: С една позиция назад, спрямо миналата седмица, откриваме Гриш и песента им Без лица. 13-то място.

0: Това бе Адриана Бенова квинтет, а песента им It's Not The End отбелязва спад с 3 места и тази седмица заема 12-то място.
1: Под номер 11 се класира песента Картина на Влади Ампов Графа.

0: Това беше картина на графа. 11-то място.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Буря в чаша вода на Михаела Филева
0: и Рано при зори на Роби. А на 10-та позиция тази седмица се класира Шок и паника на група Волева.

0: Чухме Волева и тяхната песен «Шок и паника», която е под номер 10 в БНР ТОП 20.
1: Пет места отстъпва Андрей Гичев трио и Люба Димитрова. Песента «Липсваш ми» е вече девета.

0: Деветото място е за Андрей Гичев Трио и Люба Димитрова с песента «Липсваш ми».
1: Следва да чуем песента, която стана световен хит, след като спечели таз годишното издание на песенния конкурс Евровизия. Бангаранга и Дара, номер 8.

0: Седмото място е за жената до мен на Spectrum Vocal Band.
1: Отново предложение през изминалата седмица, на шеста позиция през тази се класира Дия Снишан.

0: Това беше Нишан на Дия, номер 6.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, приятели на българската музика! Аз съм Петър Писарски от група Атлас и с удоволствие ви представям най-новата ни песен «Никога». Тя е по музика на нашия басист Иван Несторов, текстът е мой, а върху аранжимента работихме заедно с Иван. Подкрепайте новата българска музика, като гласувате за любимите си песни в БНР ТОП 20.

0: от второ ново предложение през изминалата седмица, директно на втора позиция през тази, се класира Антон Котъс с песента «Ще стигна ли до рая?».
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Кристина Петкова, аз съм Виктор Димитров.
0: Аз съм Елеонора Стоилова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и

0: да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20, на което тази седмица се изкачиха група Фронтмен с Непобедим.
1: До скоро! Номер 1.

0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: По пътища прашни те търся аз, и стъпки неясни пак изчезват по дъжда. А ти си скрита в невидим океан.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Главният секретар на МВР Георги Кандев напусна министерството. Софийския градски съд ще гледа днес мярката на единия задържан за катастрофата на Челопешко с шосе Траян Филипов. Той е в болница с множество наранявания и мярката ще се гледа в болничната му стая в Пирогов. На среща при премиера Румен Радев бяха отговорните институции набелязани мерки за намаляване на пътния травматизъм и на катастрофите. Отменено е бедственото положение в село Тичано. Десетки семейства са останали без покъщнина след наводнението от миналата седмица. Днес се очаква решение за размера на финансовата помощ на пострадалите. До един месец ще бъде изготвен анализ на текущото състояние на Лукойл Нефтохим Бургас и на другите дружества на руската компания в България. Израел и Иран прекратиха взаимния обстрел с ракети и дронове, след като на стотния ден от началото на войната тя се разгоря отново с пълна сила за почти цяло денонощие. Ето и подробностите. Главният секретар на МВР Георги Кандев напусна министерството и написа във Фейсбук: да избирам между поста и принципите си е невъзможно, не искам да нося отговорност за решения, които не взимам, и за фасада, която не искам да подпирам с името си. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изрази разочарование, че Кандев не е изтъкнал причина пред него и му пожела успех в бъдещата политическа кариера. Николай Христов с подробностите.
1: В коментар на думите на Кандев, вътрешният министър Иван Демерджиев уточни, че е бил изненадан от заявлението за напускане и че в него не са били изложени конкретни мотиви. Иван Демерджиев допълни, че е попитал съвсем ясно и директно за причините, но Кандев е изложил такива, които са от изцяло личен характер.
2: Аз съм възпитан, че мъжете трябва да говорят директно, в очите и високо. И ако нещо трябваше да каже господин Кандев, трябваше да го каже в този разговор с мен, а не да четем поста във Фейсбук. Не мисля, че това е достойно и не мисля, че е правилно. Не само, че никой не му е пречил. Знаете от първия ден, че той се ползваше с пълното ми доверие. Многократно съм го заявявал още преди стъпването в поста. И в нито една секунда не усещал нищо друго, освен подкрепа в работата си.
1: Вътрешният министър категорично отхвърли спекулациите, че е планирал уволнението на Кандев. Той обясни, че не е имал никакво намерение или съмнение в него, нито повод да иска оставката му. Същевременно министърът заяви, че му пожелава успех, включително в бъдещата политическа кариера. За новините, Николай Христов.
0: Софийския градски съд ще гледа днес мярката на единия задържан за катастрофата на Челопешко шосе Траян Филипов. Той не се яви в съдебната зала, тъй като е в болница с множество наранявания. Мярката ще се гледа в болничната му стая в Пирогов. Вчера съдът не даде ход на делото срещу другия обвиняем Васил Филипов. Прокуратурата настоя, че той може да участва в изнесено съдебно заседание, тъй като е контактен, но съдът отхвърли искането. Адвокатите Милен Дилгеров и Денислав Асенов заявиха, че състоянието на мъжа е много тежко.
3: Изключително тежко състоянието. Той е в шок, с щупен гръбнак и не може да участва в съдебно заседание.
0: При челен сбръсък по обяд на пътя в Тетевенско е загинало 15-годишно момче, което е управлявало единия от катастрофиралите автомобили. Говорителят на областната дирекция на МВР в Ловеч Габриела Тодорова заяви.
4: Около 12 часа на прав участък от общински път между селата Галата и Български извор челно са се ударили два леки автомобила. В резултат на сблъсъка на място е починал водачът на едното превозно средство, 15-годишен неправоспособен младеж от село Галата, който е пътувал сам. При происшествието са пострадали също 35-годишният водач и пътник от другото превозно средство, които са настанени за лечение в болница.
0: Мерки за намаляване на пътния травматизъм и на катастрофите набелязаха отговорните

0: институции на среща, свикана от премиера Румен Радев. МВР ще направи спешно карта на местата, където се организират дрифтове и гонки, и ще идентифицира хората, които участват в тях. Премиерът иска координация, като МВР има достъп до общинските камери и очаква закона да се прилага с цялата строгост.
1: И аз очаквам да започнем от тук, колкото и да е трудно, да има координация, поне МВР с цялата репресивна сила на държавата да направи така, че да започнат да се пресичат тези хулигански прояви.
0: Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че институциите започват да работят в синхрон с електронен обмен на данни за нарушителите. Ще бъдат издирвани и водачите с книжки от страни, където критериите за получаването им са облекчени.
2: В Министерството на вътрешните работи ще вземем така специално на внимание тези водачи, защото те се оказват доста голяма част именно тези рискови водачи, които предизвикват в последствие тежки нарушения с пострадали и с жертви. Като такива в Европейския съюз сме индивидуализирали Чехия, Гърция и Кипър.
0: Отменено е бедственото положение в село Тичен, но десетки семейства са останали без покъщнина след наводнението от миналата седмица. На извънредно заседание днес Общинския съвет в Котел се очаква да реши каква финансова помощ ще бъде отпусната на пострадалите. Продължи почистването на наносите в реките Черна и Луда Камчия и обезопасяването на коритата им. Като превентивна мярка срещу болести и инфекция започнала дезинфекция на селото. Водата в селото остава негодна за пиене и готвене, съобщи директорът на регионалната здравна инспекция доктор Николина Иванова.
3: Ще изчакаме изследването на контролните проби и тогава ще решим от кога е възможно да бъде разрешено ползването на водата за пиене.
0: Неусвоените средства от лимитите на 250 държавни училища за миналия месец са върнати служебно в централния бюджет, защото условията на удължителен закон за бюджета, контролът и дисциплинарното изразходване на бюджетния ресурс и управляването на ликвидността са изключително важни. Това стана ясно от съобщение на Министерството на финансите по повод сигнали на училищни директори. В него пише още, че при обоснована необходимост с мотивирано искане, Министерството на финансите още същия или на следващия ден превежда искания допълнителен ресурс в рамките на допустимите ограничители. Мярката е временна до приемането на редовен държавен бюджет за годината. От Министерството на образованието информираха, че през последните два работни дни по сметките на държавата

0: училища са преведени над 1 милион евро и увериха, че всеки допълнителен разход се заявява и обезпечава своевременно. 8 търговски вериги поеха пред правителството доброволен ангажимент за трайно намаляване на цените на стоките от малката потребителска кошница с най-малко 15% за срок от 6 месеца. Вчера беше представена инициативата Кошница с грижа, а по данни на част от търговците намалени стоки вече са налични в магазините в цялата страна със съответната емблема.
1: Инициативата обхваща най-често купуваните хранителни стоки за всяко домакинство, хляб, мляко, сирене, яйца, месо, плодове, зеленчуци и основни продукти за готвене.
0: Премиерът благодари на търговците с думите.
2: Това е голям принос за българските граждани и най-вече за уязвимите социални групи.
0: Предстои следващата съвместна стъпка в сътрудничество този път с производителите да се работи за укрепване и разширяване на народното производство, каза още Радев. До един месец ще бъде изготвен анализ на текущото състояние на Лукойл Нефтохим Бургас и на другите дружества на руската компания България, съобщи новия особен търговски управител Евгений Симеонов. Ще бъде извършен и независим финансов одит заради отчетната загуба от 200 милиона евро за миналата година. При представянето на Симеонов Бургас, вице-премиерът Александър Полев заяви.
3: Има арбитражен спор от страна на Литаско.

0: прекратиха взаимния обстрел с ракети и дронове, след като на стотния ден от началото на войната тя се разгоря отново с пълна сила за почти цяло денонощие. Техеран обаче заплаши с нови удари, ако враждебните действия на Ливан продължат. Израелският министър на отбраната Израел Кац обяви, въпреки това, че операцията срещу терористите от Хизбула няма да спре. Опитите на Иран да обвържи Ливан със себе си ще бъдат разбивани, безпрекословно заяви министърът. Междувременно ливанският президент Джозеф Аун се обърна чрез CNN към израелското правителство, че употребата на военна сила срещу Хизбула няма да донесе безопасност за северните части на Израел. Аун заяви, че страната му иска пакт за ненападение с Тел-Авив и няма да се срещне с премиера Бенямин Нетаняху, докато войната не свърши. В същото време Иранската революционна гвардия обяви, че ще установи нов пояс за сигурност от Ормузския проток до Баб-ел-Мандеб, протокът, който свързва Червено море от Аденския залив. Съобщението беше направено от командващия специалните части Ал-Кудс и Исмаил Каани, но без да даде други подробности. Времето, спорт с Петър Ненов.
1: Футболният шампион Левски започва новия сезон с домакинство срещу Новака Дунав, определи жребият. Носителят на купата ЦСКА ще играе на старта срещу Славия. Вечното дерби между Левски и ЦСКА ще се изиграе в 13-я кръг, като сините са домакини. Ето и останалите матчове в първия кръг. Ботев Пловдив, Локомотив София. Ботев Враца, Черно море. Спартак Варна, ЦСКА 1948. Водогорец, Локомотив Пловдив и Септември Арда. Срещите ще се изиграят между 17 и 19 юли. През новата кампания първенството ще бъде от 14 отбора, които ще играят в два етапа. Ще изпада единствено заелият последното място в крайното класиране. Отборът на ЦСКА 1948 започна подготовката си за новия сезон и замина за първият си подготвителен лагер в Банско, където ще остане до 23 юни. Три дни след това червените ще отпътуват за Словения за вторият си лагер. Славия привлече двама нови футболисти – Умаро Балде и Илиан Антонов. Договорите на двамата са за по три сезона. 26-годишният Балде игра в Монтана през миналия сезон, 21-годишният Антонов до момента беше собственост на ЦСКА. Димитър Кузманов допусна поражение във втория кръг на квалификациите на турнира по тенис от сериите Challenger 100 в Братислава, Словакия. Кузманов отстъпи пред Буйвасар Гадамаури от Белгия с 6 на 3, 4 на 6 и 2 на 6. Илиан Радулов също отпадна във втория кръг на квалификациите, но на турнира в Лион, Франция. Той претърпя поражение от швейцареца Лука Штели с 4 на 6 и 3 на 6. Пьотър Несторов се класира за основната схема в Католика Италия, побеждавайки представителя на домакините Джан Марко Ферари с 6 на 4, 3 на 6 и 6 на 1. Хърватинът Марин Чилич се класира за втория кръг на тенис турнира в Хертогенбош, Нидерландия. Той победи трудно с 6 на 7, 6 на 4 и 7 на 5, седмият в схемата Денис Шаповалов. При жените отпаднаха първите две поставени. Бившата шампионка и номер едно в схемата Екатерина Александрова загуби с 4 на 6 и 6 на 7 от Пана Одвари, а втората в основната схема Клара Таусон претърпя поражение с 4 на 6 и отново 4 на 6 от Мия Пухенкова.
0: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ! В момента температурите в страната са от 16 градуса в Габрово до 23 градуса в Сандански. В София сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 68%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще понижи и ще доближи средната стойност. През нощта облачността и над Южна България ще намалее, ще бъде почти тихо и в сутрешните часове на места в низините за кратко ще има намалена видимост. През деня ще бъде предимно слънчево, около и след обяд, главно над планините и североизточна България ще се развива купеста и купсто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, максималните температури между 27 и 32 градуса, по крайбрежието на морето 22-26 градуса.

0: В София е около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетинът отново и по-важното с него. Главният секретар на МВР Георги Кандев напусна министерството. Софийския градски съд ще гледа днес мярката на единия задържан за катастрофата на Челопешко шосе Траян Филипов. Той е в болница с множество наранявания и мярката ще се гледа в болничната му стая в Пирогов. На среща при премиера Румен Радев бяха отговорните институции и набелязаха мерки за намаляване на пътния травматизъм и на катастрофите. Отменено е бедственото положение в село Тича, но десетки семейства са останали без покъщнина след наводнението от миналата седмица. Днес се очаква решение за размера на финансовата помощ на пострадалите. До един месец ще бъде изготвен анализ на текущото състояние на Лукойл Нефтохим Бургас и на другите дружества на руската компания в България. Израел и Иран прекратиха взаимния обстрел с ракети и дронове, след като на стотния ден от началото на войната тя се разгоря отново с пълна сила за почти цяло денонощие. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час. Студиото е Филип Данчев. Главният секретар на МВР Георги Кандев напусна министерството и написа във Фейсбук: да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Не искам да нося отговорност за решения, които не взимам, и за фасада, която не искам да подпирам с името си. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изрази разочарование, че Кандев не е изтекнал причина пред него и му пожела успех в бъдещата политическа кариера. Николай Христов с подробностите.
2: В коментар на думите на Кандев, вътрешният министър Иван Демерджиев уточни, че е бил изненадан от заявлението за напускане и че в него не са били изложени конкретни мотиви. Иван Демерджиев допълни, че е попитал съвсем ясно и директно за причините, но Кандев е изложил такива, които са от изцяло личен характер.
3: Аз съм възпитан, че мъжете трябва да говорят директно, в очите и високо. И ако нещо трябваше да каже господин Кандев, трябваше да го каже в този разговор с мен, а не да четем поста във Фейсбук. Не мисля, че това е достойно и не мисля, че е правилно. Не само, че никой не му е пречил. Знаете от първия ден, че той се ползваше с пълното ми доверие. Многократно съм го заявявал още преди стъпването в поста. И в нито една секунда не усещал нищо друго, освен подкрепа в работата си.
2: Вътрешният министър категорично отхвърли спекулациите, че е планирал уволнението на Кандев. Той обясни, че не е имал никакво намерение или съмнение в него, нито повод да иска оставката му. Същевременно министърът заяви, че му пожелава успех, включително в бъдещата политическа кариера. За новините, Николай Христов.
1: Мерки за намаляване на пътния травматизъм и на катастрофите набелязаха отговорните институции на среща, свикана от премиера Румен Радев. МВР ще направи спешно карта на местата, където се организират дрифтове и гонки, и ще идентифицира хората, които участват в тях. Премиерът иска координация, като МВР има достъп до общинските камери и очаква закона да се прилага с цялата строгост.
4: И аз очаквам да започнем от тук, колкото и да е трудно да има координация, поне МВР с цялата репресивна сила на държавата да направи така, че да започнат да се пресичат тези хулигански прояви.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че институциите започват да работят в синхрон с електронен обмен на данни за нарушителите. Ще бъдат издирвани и водачите с книжки от страни, където критериите за получаването им са облекчени.
5: В Министерството на вътрешните работи ще вземем така специално на внимание тези водачи, защото те се оказват доста голяма част именно тези рискови водачи, които предизвикват в последствие тежки нарушения с пострадали и с жертви. Като такива в Европейския съюз сме индивидуализирали Чехия, Гърция и Кипър.
1: Отменено е бедственото положение в село Тича, но десетки семейства са останали без покъщнина след наводнението от миналата седмица. На извънредно заседание днес Общинския съвет в Котел се очаква да реши каква финансова помощ ще бъде отпусната на пострадалите. Продължи и почистването на наносите в реките Черна и Луда Камчия и обезопасяването на коритата им. Като превентивна мярка срещу болести и инфекция започнала дезинфекция на селото. Водата в селото остава негодна за пиене и готвене, съобщи директорът на регионалната здравна инспекция доктор Николина Иванова.
6: Ще изчакаме изследването на контролните проби и тогава ще решим от кога е възможно да бъде разрешено ползването на водата за пиене.
1: 8 търговски вериги поеха пред правителството доброволен ангажимент за трайно намаляване на цените на стоките от малката потребителска кошница с най-малко 15% за срок от 6 месеца. Вчера беше